0: بل دیو زل بیا وخت سره آواز لکټ کیږي
1: حیات کا خیر خبرې
0: حیات کا خیر سے ڈاکٹر صاحب سے پختنه لره حیات کا خیر صاحب تاسو زما په خیال پړم بي زلمه نکال کړي دی ګره خوشحاله رہتا اسے صحیح دم ڈیرا مند نہ اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل دم حیات کا خیل آج ان کے پروں کے کال کو ڈھیر زیادہ امن نے قبل میں ایسے جگہ دے وجہ السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراڑے نہ او خدا جی نوئی چیز ما پندو مندی ہر وقت درد وی نام دے دغه دم نے دل کلو مر دم نے دل کلے بہرحال درد سے پندو من درد راتل 10 دغه مسئلہ نہ بلکہ کدے دے شاید یو غٹ وجہ لازما موجود وی
2: جی بالکل تاج رحمان صاحب گورا پندو من درد راتل چ کم دے د شوگر د وجہ نہ کی دے شی د کیلشیم د کمی د وجہ نہ کی دے شی باز خل د زیات ولاڑے کار کی دا
0: السلام علیکم مامو پروگرام سم خیستہ دے او ڈاکٹر تہم سلام ز یو تپوس کو مامو بالکل دس تپوس کے خود تپوس تاسو فی الحال پتی میسج کنے ریکارڈ تاسو بل میسج تپوس کو ولشی کال تپوس کو سر بل کال کو ان کے سکتے کم سے السلام علیکم جی ډیر مننه تاسو ته کال کول بل کال به واخلو ګروپ خدای نه مخکې بل یو میسج شامل کوای چې السلام علیکم بھائی تاسو څنګه او ډاکټر صاحب السلام اټس می مایرا شیرازی مایرا شیرازی تاسو ډیر زه ته مننه مو بالکل ټیک ټاک یو کال تر دې زه ګورم سر بل کال کوم کې سو دې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: کیاله سر ټیک ټاک ټیک ټاک رحم الله پاک کون بات کر رہا ہے کہاں سے خیال دی بل طرف ته دې زما بل کال وخت ګورو پلان باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې کال مون ډراپ شولې ازبا میسجز وګور ما میسجز هم بل پراته دي وای دې سلام تاج بھائی ډاکټر صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب نه پښتون ده زما مور ده هغه په پنده باندې دا د سیش لیکل را کونه ساده لیکل دا را کونه ساده درد دی چې ناس ته خپې ودکیږي او چې ولاړې بیا خپو باندې درد وي عمر چې کوم دی عمر 13 کال تاسو دګل دا تاسو دا تاسو دګل غلط شوی به هر حال خپل عمر خي د مریض عمر خو دل پکار دی ډاټا سه مختصر خبره
2: کوم تاج رحمان سیب سنگ دی دا مرګری کال واور جی
0: جی
2: امجد نومو کنه
0: کم شنګلن چې ازغر جی
2: ازغر ازغر جی جی ها وګور ازغر ټوله خبره ترې کینو بس دی له پکار دی چیرې
0: هغه باندې عمل وکړه
2: هغه باندې عمل
0: وکړه یو کال به واخلو کنه بعد پر کوم چې کوم دی بیا په وینټ کو کال تر ته ګورم سره کال کوم کې سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه لکه جی
0: خیر ته جی تاسو خو یې په خپل
3: خیر دی الحمدلله
0: نامره د خپل والي نامره د خپل والي سو خبرې کوي د چرته نه
3: تاج احمد خبرې کوم تر غرمه
0: جی تاج احمد سیب نن د تر غرمه ورو زبا خیال پاور پلی دا غسته دا جی دا د سبنه پختنه لره
3: جی جی بل بدار کی
0: جی پختنه اوکے
3: جی زمي او ماشوم می تقریبا 4-5 سال دی ګنه
0: او
3: اغه ټیک ټاک جو سمانه خدای وو واقعي کې ډېر ځات کمزور شي دا په پیښه کې کوم څه
0: کیږي تاسو ولا روټه نور کوي کنه کمزور کیږي ونه
3: روټه ته خو بالکل به سکول دی خو
0: وجه خدای کا دغه تاسو ولا روټه نه نه ور کوي او ورته کاریږي چې سبق لزا ته سکول لزا نو هغه خو پټیږي را پټیږي کنه
3: نه نه هغه څه نه کوي بس تناګیر باندې مو تاسو ته ټیم
0: میټک دا کار شي مړ ادمه نه اس په تو مخني کنه دا بیا سر تخیږي
2: اکثر مور پلا دا شکایت کی چیرا معصوم میں رس طرح کمزور کی اگر معصوم رکھ کے سن تقریباً زیادہ تر قتل دے کہ اکثر معصومان کے دن انفیکشن والی اسپیشلی دا ٹانسلائٹس نے گل دا پرسوب چکم دے دا پکے ڈیر زیادتی اگر ایسا چکم دے لو گریڈ فیور ایم وی اکثر معصومان چکم دے دیس از بالکل خیال نہ ساتھی او د شپې چې کله کټ کې سم نه بس بیا استړې مخوبانه می درد په وجود می درد نه دي او دا غته به د وجود انفیکشن د وجود چې کوم بیا خوراک هم ضرورت نه کیږي
0: صحیح دی رمنه کو ډاکټر صاحب ټایم چې دا ختم شوی دی د فری کیم په حق لا مختصر پیغام
2: بالکل تاج رحمان صاحب سبا چې کوم دی فری کیم دی او هر قسمه مریضان چې کوم دی دی کې رات لې شي او خپل استفاده دی کول شي سبا فریز بالکل نشته دی فیس بالکل معاف ده صحیح دی سبا زی اجازه غوړم د الله په امان
0: ډیر چې تمه کو ډاکټر صاحب تمہارا بهتري پیغام سره تاسو هغه اجازه چې دی واغ سره ډیر مننه کو تاسو ډاکټر چې دمره بهترین پیغام سره تاسو غواړی چې واغسته ګرانه دونکو پر وم ټایم هم درد او درمان هغه پر اختتام طرف ته رسیدلې دي. خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هم پیدا سنټر جین موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سره یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاکټر تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې په دیانی کوم تاسو سره مرسته تاسو دغه کېدلی شي. تاسو د سهار ته بجو نه ماځګر سره ورو بجو پرې غاړه تل شي. اچھا.

0: قال يقول ليره مننا جاي سمس يقول لغه هم ديره مننا شقال سمس ما شامل لك اغينا ما في بخنا خصوصي مننا دا خلق چا جدا پروان پورا يوكين تخاموش سر ووردلي بدلت لو کہ یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډېر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې خبره منه مایوس کېږي بالکل ما ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه طریقه درخواست لري چې خپل خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي د نور خلکو ژوند کې چې دا بالکل متباه کوي کله چې دعا د پاره لاس شي توای زمانم تاج الرحمان دې دغه خپل په دعاګانو کې لازمي یاد ساتي کله چې زما څخه خوشاله نه احساسو د دعاګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساتي یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے

0: स्पिन दे कप शप पै। خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوستو
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
0: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیره خی او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کوزہ بانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8 41
2: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا
3: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا FA FSC پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
4: الکا دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
4: دلبرا نتما تنوے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
5: انکل جی ہغس
4: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا ہغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل د هغه

0: ماشومانو دپاره هم پیدا منده کوم چې وده نه کوي جړ جړ کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کې پاخه کړل
2: نو موږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
2: نو څه بس کې هلی سدی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بټاگرام کشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
6: رام کلاوډ هاوس بټاگرام خخا الته څه سشتا
7: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بس پیکیجو مشتا
7: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: whenever I'm in.
1: بہر حال خوشحال ہوں سیابار ہوں سی قدردان ہوں سی جی ماشاءاللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راہ کن کے پروگرام دوائی منیٹھا دا جی دا ستمبر دا میاشتی سپٹمبر ٹو سپٹمبر دے او رز دا بود دا او ٹائم دا وقت کے منگ سرکی گیا نو بج کر اور نو منٹ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راہ کن کے پروگرام ساسو دخپل رور ساسو دخپل بھائی جان ساسو دخپل روکی تاسو دخپل کشر تاسو دخپل مشر ڈاکٹر اسرار جان پروگرام اور جی
2: فلک بھی آ گیا وجد میں فلک بھی آ گیا
1: ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ماشاء اللہ بیانات شروع کری دیا باغے کے شکر الحمد للہ سب موضوع ماشاء اللہ شامل لے گی سولوا موضوع ٹھیک شو جی اور بیا پدے کے تاثر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سرا دا پورا پیدائش سمر واقعات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنگ ٹول تاثر ذکر کو دغ شانتی بیا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حوالے سر ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام بیا منگا داغی دویم برخین آغاز دتو کو چه حسن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر حسین اور جمیلو سمر بہترین شخصیت ہو پاغی کتاب صلی اللہ منگا شپگ موضوع گانے بین کرنے دن داغی وہ میں موضوع شامل ہو دا خیر پا دنیا کے جسنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے مبارکی نا داس یو رنا خطل او داس یو خوبصورت یو حسین اور جمیل چہرہ وا دا ہر سڑی بدا ارمان ہو چزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او گورما بعض غیر مسلمہ بعض یہودم داس یو کہ ایمان پہ نو مروڑے خو لیکن دا خواہش پزل کے پیدا شیو چدا سڑے بسنگ ویا چزر لگ او گورما دا دا ہر سڑی دا خواہش ہوا نو چسنگ پا دنیا کی د خلق ارمانو نو په اسمان کې ملائکوم دا خبر محسوس کړلا چې داسې یو شخصیت په دنیا کې پیدا شوی الله تعالی داسې یو شخصیت پیدا کړی دی چې نوم یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په جنت کې یو لوی تذکرہ شروع ده چې داسې پیغمبر دی دومره خوبصورت شخصیت دی نو پرشتو هم دا خبر محسوس کا چې مونږ هم ولی دیدار نکو مونږ هم دیدار وکړو کنه دا دغه سړی به مونږ هم دیدار وکړو کنه نو اللہ تھے درخواست کو ایسے منگا ربا یو درخواست میں روڑے دے س درخواست دے اللہ خدا سے نہ خبر دے اس گور مخ کی گی سر س درخواست میں روڑے دے ایسے منگا ربا اے اللہ رب العزت درخواست منگا دارے تاسو پیغمبر دنیا تھا راغلے دے تاسو پیدا کرے دنیا تھا مورا سورے دے چنم محمد دے مونگے ڈیر صفتوں نے اوری دلی دیا ڈیر زیاد صفتوں نے منگو اوری دل نو دا خبر مونگ محسوس کرلا چی ردی دیدار مونگ ولی نکو مونگ با دنیا تا ورشو کنا مونگ بیم دیدارو کو کنا اللہ تعالی ورد فرمائی چی ایزما ملائکو ایزما پرشتو دا سکار دی چی تاس دنیا تا سل ورزایا دا سکار باوکو چی زبا دا ملمستیا تا وطور کبا اوزان طرف تا بیدل تراولو اسمانو نو تا بیراولو ہم دا جنتونو نظاری با پیو گوری جہنم نظاری با مکو او زما ملاقات بمو کیا او تاسو بیم یقین دیدارو کیا پرشتی پا دی خبر دیر زیادت خوشحالا چی جدا خو دیر خبر دا چی دا دنیا نا اسمانون دا دنیا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشی او دے مہمان خانہ کے دا اللہ مہمان جوڑ شیا او اس وجہ سر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور اخلاق نو اللہ تعالی دا پرشتو دغه درخواست مسترد کو اسې خوشاله کې په کوم خبره خوشاله کې چې دا بری دي چې تاسو دنیا ته وردی بلکې مونږ به اسمانونو طرف ته درخواست ورته وکړو د الله د نبی مونږ به خپل ملمه جوړ کوو زه دا درخواست به هغه ته واستو صحیح ده د معراج واقع ذکر کوو د خیره نن او سبا دو ورځې به ان شاء الله د معراج واقع په کې ذکر کوو یا درې ورځې اسې که سوچو کې کنه نو د معراج واقع باندې ځان لګوري پنځه لشل ورځې لګي ها صحیح ده وما خو تاسو ته بل ورځ خبر ختمه کړه چې زه تاسو له سونو موضوعګانې تیاروم او سونو موضوعګانې تاسو له زه بیانوم نو دا چاند کړی شوی دی ها دا لکه څنګه اخبار کې سړی هغه سورخیانې پړاوی کنه سورخیانې تاسو له ګورزه هغه وچتوم او تاسو په پویوم په دې خبر آسان بوګ دی لپاره یو ډیر لوی محنت کی ګوره ها نو بهرحال دواره ته کوي الله له تاسو خوشاله ساتي نن د معراج واقعې ذکر کوو چې معراج څه ته وای او شکی صدر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه واقع کې شو هغه کمز کې شو براق ستوای د براق یو قدم سمره بیا د براق د کمز سور لیدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کوم ملائکه د اسمان نره غلی دغه تعداد سمرو شهدا سوک شکر غلی په دغه موخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمز کې موجود چا په کور کې موجود و شهدا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره روان کو مختلف مقامات باندې به کوم دی هغه سکول التبا ادریدل او یو دد رکات نفل به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول جبرئیل علیہ السلام وسرو ولی پیدا نفل کول دا کم کم مقامات ہوا او دغه شان دی پلار کی وو بوډی

زمنګ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حواله سره جی کا خبرو شیدا د وخت د خلار پاره د دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارموله کریم انتخاب دوسه کولای شي جی او سبه کا خبرو شی آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب کولای شي خان آسمانی د غاخونو پاوډر د لاس په یو تلی کې واچوي دا یو ګوت لندکی او لک پاوډر راخلي غاخونو په سبا کولای شي مسواک باندې سبا کولای شي مسواک د پاس لک پاوډر واچوي زمنګ آسمانی هربل ټوت پاوډر یاد غشاندی د غاخونو برش راوالی اغلون کوي د غشاني آسمانی هربل ټوت پاوډر په اوشد کې د خپل غاخونو په صفا کوي د غاخونو زیړوالی ختمي توروالی ختمي بریخ ختمي غاخونو چینجن وي یا زمنګ دا سیرونه خوین نشي چې هغه زمنګ د خلا اکثر له بدبوي کې نو زمنګ آسمانی هربل ټوت پاوډر استعمال کی هغه وخت سره رزلټ ګوري ها موږ تر هفتو د لسر خبرې نه کوو هغه وخت سره فوري رزلټ ګوري او شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ڈیر لوی فضل کرم احسان چھے 100% نیچرل قدرتی چڑی بوٹی جا تیار کرے شی وینی آسمانی دا غاخونی پاوڈر تاسو استعمال ہوئی دس تاسو تیر شولا معشومان استعمالی تیر شو غٹ استعمالی تیر شو نو سے بول فائدہ دا چھے دا حازمہ ہمرا ولیا ساسو بری سر حازمہ ہمرا جی خان نو دا غا فائدہ ہم پکی بلا دا لکه جڑی بوٹی ادی کنا خدین علاوہ سے بک خبرو شی آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم درو جو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نو منچ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا او دا وائٹنگ دا پارا زبردست رزلٹ بکی موجود جی اوسے بک خبر وش زمنگ آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ آسمانی پومیگرینٹس والا آسمانی دا انار والا بلیچ تاسو استعمال والے چی جی یو ڈیر زبردست کولے بہترین رزلٹ ہے جی بلیچ بتا سو ڈیر استعمال کری خو یوار آسمانی نمانی بلیچ استعمال کی جی تاسو لپتو لگی جی بلیچ دتا وائی خان او دری وانا قسم بلیچ سر آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر فری میں لاوی گئی جی باقی زمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا خا انار والا کی آسمانی کی ارجن پیشل صرف اور صرف 60 روپے بانے دے تمر گران ہم نے خان اور زمنگ جو سونا بلیچ دا غیم قیمت 60 روپے دے ڈیر سے بدس کل رزلٹ دے خان اوسے بک خبر وشید آسمانی ہربل آئل حوالے سر اللہ رب العزت بکی او ڈیر لو صحت موجود کرے ہم شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پی شکار کم خلق شوی دی بعض خلق کوئی زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تی بد ہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ دا خونی بواسیر دی بادی بواسیر دی دا لسو کالو مسئلہ دا بواسیر دا پینزو کالو دا خونی بواسیر دی بادی بواسیر دی آسمانی ہربل آئل استعمال کا جدت پتہ لگ جدت بواسیر نام و نشان سم رزر ختمی گیا او دا ہر قسم در دونه د پاره هم بتوري مساج بتوري مالش تاسو آسماني هربل آئل استعمال ول شي جي او سه بدين علاوه زمنګ آسماني يا شيمپو آسماني الويرا شيمپو يا آسماني رائس شيمپو هم تاسو استعمال ول شي د مضبوط او صحت مند وختانو د پاره ول سره آسماني هربل آئل استعمال ول شي خجي خټاي مختصر خوشاله او سه بار او سه قدردان او سه پروډکټس خو ډیر کم کم ډیسکس کو ټایم سره مختصر دي د موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سوره اخلاص قل هو الله احد سوره فورا د موضوع آغاز کو

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ پروگرام لو بنے ہے سر اختتام تو رسید نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شکر اچھا پکار بالکل تاسو منگ سر واٹس ایپ پلی کرا بے تو ساتھی نن والا موضوع ہم تاسو منگ درشن کول ایشو جی اوس منگ نے موضوع اختل شیلہ کا دین علاوہ چکر زمنگ دا موضوع گان اختتام تو رسید ربیع الاول لمیاشت حوالے سر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ٹول موضوع گان اختتام تو رسید پیوزی ہم تاسو منگ اختل شی منگ سر ریکارڈ کی گی ہاں سیبا جی پروگرام کے تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا ہوں پل مصروف وقت والا کا ولشی نمبر دان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا پل مصروف وقت والا کا ولشی جی 0333-72-72-533 بانے با فرسٹ ٹین لگی کال اخلو صرف اور صرف یو ملٹ بس یا یونیم ملٹ بس داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس مات ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان سیبہ کا خبر ہو شی دا آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخدوخ کنا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمولہ کریم انتخاب دا سکو والے شی جی او سیبہ دینی دا وزمانگا آسمانی دا غاخون پاوڈر آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی تور شوی بھینے کبھی آبریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاوڈر ہم تاسو استعمال والے شی جی باقی زمانگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی دا رائس فیس واش سچے اس مرات سٹوڈیو تو گورے ماں میں مخوی زلو دیر زبردست والا ترین فیس واش دے خان دامخ دا سے صفا کی گنا جی حیران بمو گیا اویا سے آسمانی رائس بیوٹی کریم ہم تاسو لگا ولا شی کرچا پا مخ پانی دانی داغون یا آئل اسکن مسلوی یا پیبدار دانی راغلی یا تیر سری راغلی یا دا وائٹنگ مسلوی یا نہ بالکل زمنگا آسمانی رائس فیس واش بانی مخوین جی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرہ لگا ولا شی جی باقی زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر بیماری دا پار یو مستند یو کامیاب یو ازبود علاج دا اللہ بفضل کرم احسان سر دا ہر بیماری دا پار بہترین علاج دے جی باقی زبنگا آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دیا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ سمر پروڈکٹس دیا دا پاس سے گوری وہ خبر ہے اصل بنے آسمانی نم لکھ لی کا آسمانی نم پینی ہو دکاندار تاسو لدو چی دا آغا یو سیز دیو دا واخلو زی ذمہ وار یما نو سے بتیر خص خبر ذمہ واری آسمانی نم پینی شتو دی ذمہ واری اخلی نو بالکل غلط بانی دسر کی دوکہ دسر کی وینا سے بدا نہ اخلم چی آسمانی نم پینی نے اخلم خان پروگرام فرسٹ ٹین لگی کال خدا وقت منگسر سوکھ دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم صاحب دا وقت منگسر اچھے ہر سو کی براہ میرے بانی ساس طرف تا شور ڈر رہا روان چھے تماشا مانا تا سبق خائی کے سنگا نو کال لکٹ کے منگ خود لدانے دی میری چھے کال کٹ کے دا خودین صاحب دارا ما خود نہ تپوسو کہ جتما شمان لو سبق خی کا سبار حال جزاک اللہ ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لزدا وقت کے مکسر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام آپ کیسے ہو ٹھیک ہو
0: اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے جی حاضر حکم کرے جی
1: چترپلین سے بات کر رہا ہوں
0: جی جی جی
1: حسن نام ہے میرا
0: جی جی حسن جی فرمائیے
1: آپ لوگوں کا پروگرام سنتا ہوں
0: اچھا جی اچھا جی تو ہم تو پروگرام پشتوں میں کر رہے ہیں نا آپ اردو میں بات کر رہے ہیں ہم سے اور آپ کا ریڈیو بھی بہت تیز ہے ریڈیو کو آہستہ کرے نا بہرحال تاسو کال منگا کٹ کو چکل ہم تاسو کال کبھی ریڈیو آواز بند ہوئی ہاں حسن بچے تاسو چکلم کال کبھی ریڈیو بند ساتھ ہے ہاں بہرحال جزاک اللہ ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام زما خور جی گیس مسئلے دا گیس مسئلے دا
2: گیس مسئلے
0: ہاں جی ہاں جی شیوی اڈکی خورجانی تاسو لبا زمونگا آسمانی ہربل آئل ملوشی محبت خان جنرل سٹور والا دے شہزاد میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹک والا دے ٹھولو سرچ ترے زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ہاں خوچے کلم تاسو روڑے خورجانے دو پاس پی آسمانی نم بگو رہی ہاں
2: کخاما راولی جنو گو دل بے کو اغه سره زما غاخونه هم خوشي وی دی غتین می
0: خوري خاجي خاجي تاسو وای چې ما آسماني د غاخونه پاوډر روړی دی او غاخونه چنجرواله می او درد می کول غاخونه زیړو تاسو چې ماشاءالله وسره خوشي وی دی
2: ماشاءالله ډیر غټ کمال لې پکې
0: آسماني د غاخونه پاوډر کې ډیر غټ کمال لې اسی خورجان نه دی خپل روړ ته خو بل ډیر دواګانی به کړی چې د آسماني هربل ټوت پاوډر خو ډیر اعلی ترين دی
2: دواګانی د تدون په بوجو کو چې دلته ملګری دی اغه ته وی زلړم ما د سرپرز نه راوچت کړو
0: خاجه خاجه تاسو مونږ ته دومره ډیره دواګانی کوي په بوجو باندې زکه خو ځاک سر لوي مزه ما د املا باندې دا وزن څنګه لکه تاسو دواګانی مونږ ته کوي یا الله دې تاسو خوشاله ساتي خورجانی
2: الله دې کامیاب کړي الله دې خوشاله کړي ټول پروګرام اوري ما ته ټول کال کوي چې تاسو ورته کالو کې مونږ
0: خاجه خاجه اللہ تاسو خوشحالہ ساتھی خورجانی اللہ ری تاسو ڈر قدر کی چخل روڑ تاسو پروگرام کے کال اکڑو تاسو چپ بوجو بوجو رتھ دعا گانے کوما او زبنگ آسمانی دغا خون پاؤڈر دی روڑی تاسو چ اللہ رب العزت بکی او ڈیر لوئی شفا موجود کڑی دا او تاسو چ نوسیل آسمانی ہربل آئل روڑما او تاسو چ گیس مسئلے نو یو چمچ یا دو چمچ پنا ہر بو بو کیا پکاو کی پیسکئی ہاں جزاک اللہ ڈیر مہربانی خورجان وئی چیرا بورو بورو دت دعا گانے کوما ہاں اسی زما خدا خویند میں ماشاء اللہ ڈیر زیادتی دی کنا اللہ نے دی قدر کہ اللہ نے دی خوشحال ساتیا ماشاء اللہ ازما خپل رور یاد خپل بچی نے کم نہ گڑی یقین ساتیا چی پڈیر کورن کے صدا سے مشورے میں زمنگ د بھائی جان پروگرام شروع شو او زمنگ درور پروگرام شروع شو او زمنگ د بچی پروگرام شروع شو دا نہ وجے ڈاکٹر اسرا جان پروگرام بچے میرا گو پروگرام بکئی رور میرا گو پروگرام تبوس کی نی نہ مشران شکر گزارم د کشران شکر گزارم اللہ رتا سو خوشحال سا دی نخور وجے ساسو کم آسمانی دغا خون پاؤڈر دی وہ ڈیر زبردستی اللہ رب العزت بکی ڈیر لوئے صحت موجود کروی غاخون میں زیڑو تو شیوی وی چنجن والے بکیو ماشاء اللہ ود آسمانی دغا خون پاؤڈر پہنچا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے صحت رکھو دا گٹ خبر او یوس میں نسیت آسمانی ہربل آئل رولم جزاک اللہ ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لزدا وقت کے منصر سوک دے قبضے موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگال دے
0: اللہ احسان اللہ کرم سما شرما سر سوک دے قبضے موجود
3: اے پرباد میں میرا علم خبر کو ڈاکٹر صاحب
0: میرا علم صرف سنگ حال طبیعت خرے صحت خرے جی
3: الحمدللہ اللہ کا کرم نے تا دو زمن سپوز کر تا دو پلے دس نو ائے منگا
0: دے کم سی پشاور نہ منگ تاسو سره مخاطب یو تاسو سکے ملاقات کرا دی سکے ہوئی پشاور نمک منڈی سر زمنگ زیر نزد ٹھیک شو پشاور نمک منڈی چیور تیلی شی ہاں بس صحیح زمنگ ہیلپ لائن نمبر بانے کا لوگ آگے بڑھتا ترتیب برابر کی کم موقع رہتا دری مشت پس ملو شو یا سلور مشت پس ان شاء اللہ نو ملاقات بدیوشی ہو یقین ٹائم بتاس اور سرولی کئی نو کا تاثر دری مشت پس یا سلور مشت پس موقع ملو شو ان شاء اللہ تاثر بہ ٹائم در کی نو تاثر سے کسان مخ کی دی گا نا نو آگے روزانہ در سلور کسان منگل ملاقات ورکو زیات الخ منگ نشور کو زکا ٹائم منگ سر نشتا ہو بہرحال دری یا سلور مشت کے ان شاء اللہ تاثر تو موقع ملا ہوا شیخ ہاں ان شاء اللہ ترتیب برابر ہوما ان شاء اللہ ترتیب برابر ہوم تو جمع مل پا رہا تھا اعلان بھی ہوگا ہاں شکریہ جی اللہ نے تاسو خوشحال پروگرام ابٹ آباد کی لگتا سو اور چار سدیو تھا سوچے ابٹ آباد کم سے جزاک اللہ ڈیر مہربانی ہر جگہ کچھ اللہ دے خوشحال سا تھا مشر ویا میرا عالم سے ابنو مدد ہوئے تو منگ نے تھا اس کے چکم سے نے کال کرے اخپل زین خین اخپل زین خو منگ تا سو لکھو چلے پشاور رتر مخاطب ہوا بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال سا دی اللہ نے تاسو قدر رکی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کسو کو کم زیر موجود ہے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: زمان مشر ما سر سوک دا وقتی دا کم سینے موجود دی جی
4: کوہاڑ نا گوہاڑ
0: کوہاڑ نا نسیبا نم نسی دے یا
4: خیال جانان
0: خیال جانان خیال جانان سنگ ای طبیعت تونے خدی سیاد دے خدی یا
4: خیر دے شکر الحمدللہ دا تاولا پروگرام موارد مول دا گردے میرا لگی دے خوګیږي مولدا تیل
0: ورته خطا سو چې لګی ډیره می ګردی خوګیږي او تاسو پروګرام می وریدو او تاسو وچ دا آسمانی هربل آئل آئے گردو دا پارا استعمال کم نو سنگ استعمال کم نو بالکل تاسو پکو ہاٹ کی تاسو پا دیکھی کی نو پکو ہاٹ کی کنگ گیٹ کی تاسو اللہ کنگ گیٹ چی ورتے ویلے چلتا عزیز برادر دی عزیز کاسمیٹکس والا سر زمانگ آسمانی پروڈکٹس دی آلتا بتا سلار چی وے آسمانی هربل آئل رالا را کا آسمانی تھیل چی کلے تاسو تواخ لئی نو دو چمچ ہر سہر پنا ہرس کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بلوی صحت و سر نصیب کی او دا تکلیف بس تاسو ختم شی دا خیر خان جزاک اللہ ڈیر مہربانی خا مشر مکسر موجود چہرہ دا گردو مسئلہ بھی اکثر گردو دا انفیکشن راشی پس سیلس پہ راضی نو پروسیس مسئلہ بھی کنا کڈنی سٹونز مسئلہ راشی نو ڈیر پریشانی جوڑ شی نو یو خطا سو بڑی رضیات اس کے بل دا کولڈ ڈرنکس نہیں تا چکم بوتلی دی سیبا کسری دی کشری دی کسری دی کار یو دی تاسو یہ دیر پارس کچھ سیبا زمنگ و سرا صحت خشی تاسو صحت دا پارا دا ڈیر لوئی نقصان دے دا گردو دا پارا ڈیر خطرناک خبر دا خان تاسو

0: حال دی آواز منقطع شو نیکسٹ کال لزدا وقت کے منشر سو کو دکم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہاں صاحب شکار زما دی موبائل کے مسئلہ راغلا. ہاں ما موبائل پر خپل ریسٹارٹ بانے لگے ولا زکہ ما تھا پتہ لگے موبائل میں ہینگ شو مکمل چکم دے گا یس کوم نہیں یس کی بیا ٹھیک شو. بہرحال گورو ما خپل موبائل چکم دے گا یقینا ال گور ریسٹارٹ بانی یو سو ایڈریس پہ شامل ہوں منگ تو موقع ہی لے ملا وہ شد ایڈریس حوالے سے رکھا. تمام آسمانی شاخیر جن اسٹور کوتوالی مسجد سے بالکل مخامخ الجنت پنسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ عزیز کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ الحمرا جن اسٹور کنگ گیٹ کوہاٹ کی ماشاء اللہ سے تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی ہنگو کی تاسلہ یا پٹ بازار کی یا سنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک ماشاء اللہ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. اٹل کی زمین آواز شکریہ. اتیق میڈیکل اسٹور والا سر چائنا اسٹور والا سر شام کاسمیٹکس والا سر مومن مینیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنوٹ اٹل بازار کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. پروگرام کے نیک سال اخلاق ماسر ماشاء اللہ موبائل زمین ریسٹارٹ شو. خان السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سنگھ جیسے جوڑے
0: اللہ احسان اللہ کرم سے ماروردہ وقت کے ماسر اشوک دکم سیرے موجود دیجیے. آزاد کشمیر ہر کلی سے جی گلاب شیر سیب سنگ اللہ رتا سو خوشحال اللہ رتا سو ڈر کے کے حاضر حکم کو جی
1: ڈاکٹر
0: صاحب عمر دے سمر دے عمر دے سمر دے دیر شو سلوی خن گور دخ دین صاحبدار اول خوردی کی لس کا لاخوا دی خوا کے یا یاد کے دیر شو کار یا سلوی ہاں او شپی اور دی اوسی صاحب کنا شپی تی وی سدانی دا تیو کالی دخ دین صاحبدار وی سلوی تو کالم دا سی کونیش تہ بگی چر دا خبرہ سڑی نے بچے کم دے تنخواہ تھا پوچھنے کی خزے نے بچے کم دے عمر تھا پوچھنے کی تو کو سڑے تھا نا مونگ تنخواہ تھا پوچھتے کو دھو مرتا پوچھ کو. بہرحال اللہ رتا سو خوشحال ستیہ اللہ رتا سو صحت کا میلا جل در نصیب کی. ہاں زمنگا آسمانی ہر بل آئل پنم یو تھیل لیا ناگا بسان لواخ لئی او چکل تھا سو یقیناً کلم فارغ ارس کی دو ٹیم فارغ در ٹیم یا یو ٹیم نو زمنگا آسمانی ہر بل آئل بل گونتے کی لوہ کی واچوی گرم بکئی چکل تڑم شی صرف تڑم شی نو دغه تیل بر اوچت کی پر خپل زنگونانو باندې پر خپو باندې دی وړو خپو باندې مالش شروع کی ان شاء الله تعالی ته چې زمونږ د اسماني هربل آیل یو بوتل استعمال کی یو بوتل به لګاتار یو سو بوتل استعمال کی زکه چې تاسو دا مسله به ډیر وخت وی نو ان شاء الله تعالی چې خپي وستا خي وی دردونه وستا ټیک وی او دواګان به ان شاء الله مونږ لګی
1: ان شاء الله دا سب دا ته دیو زما واسه نیټم کار نه کیا
0: ایڈریس رتھ یادوما ایڈریس رتھ یادوما اول خوب آزاد کشمیر کے جو سمر دا کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی جنرل سٹور دی شکر الحمدللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سلطان در رسول دی مظفر آباد کی مشتری بس تاسو مات لگ انتظار ہوگی کتاب سر فرض کے واٹس ایپ سہولت موجود دی ام پدا نمبر چکم دی نمبر بانے منگل تاسو کال کری دی پدی نمبر زمنگ واٹس ایپ ہمشتا بس تاسو پاگی بانے واٹس ایپ ہوگی چی ڈاکٹر سے دا آسمانی ہربل آئل فکچر ام رواز سوا او ایڈریس ام رواز سوا بس تاسو واٹس ایپ پلارم ضرور رسی خواہ ڈاکٹر صاحب واٹس اپ کرنا صحیح صحیح صحیح اللہ دی رحم کی جی اللہ زمنگا دا سی ڈیر مشران شتا چاہی دی خبر پریشان کڑی دی اور موزم بنا سکیا چیتا پوسیو کچھ سچل شوی دی یہ روی دا زنگونان میڈیر زیاد خوگی کی گونڈی میڈیر زیاد خوگی کی پریشانی دیر جوڑ شوی دا نو سیب زمنگا اسمانی ہر بل آئل رواخ لئی او دی خپل والدین تا پخپل چکم دی مالا شروع کیا آغا زمنگ مشران چاہ موس پنا سکی چیتا پوسیو کچھ ولی یہ زنگونان میں خوگی گونڈی خوگی کی دا پٹو کمزور کیا دا پالج والا مریضان دی ارکن نسا مسئلہ دا رنگڑوا مسئلہ نو آسمانی ہر بل آئل رواخلی مساجو کئی کنا مالش پیو کہ اللہ تعالیٰ بڑی لوئی سی حد دل نصیب کی. ہاں انگلا بدو آگانی کے سڑے آسمانی تیل بتا سو استعمال دو آگانی مما تک ہوئی نو تاسو ہوئی جی. دا پروگرام اخری کال خان دا بزمن دا پروگرام لاسٹ کالی. السلام علیکم جی. بچے زو کچھ ٹھیک ٹھاک ہم شکر الحمدللہ خو زمو خود ماشومان پروگرام بچے دا ماشومان جمی پورز وی کنا. ہاں او کنو تپو سکو لک پسور خبر ایک وکنا سا خو آواز داسی ډیر زیات سلو راځي کنا. وای بچی وای وای.

0: آسمانی ہربل آئل کم زی کی ملاوی گی تاسو کم زی نکال کڑی بچے بنو کی چی سمر دا کاسمیٹک سور دی لکی گیٹ لتا سو لانشی احمد ملک شاپ تی یادا غشانی شوال کاسمیٹک دی جواد کاسمیٹک دی یادا غشانی شوال کاسمیٹک دی جاوید پنسار دی دی ٹول سرشتر احمد ملک شاپ تی یادین علاوہ چیکن تاسو کا سیب کاسمیٹک والا تلارشی پا خان محمد مارکر کی ہم زمان تمام اسمانی پروڈکٹس دی لاسٹ کال اخلو مکسری و ملٹ نیمشتا السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی جی زستا سو کال من کٹ کو من سر ٹائم نشتا سو ریڈو نہ بند ہوئی من سو کال کٹ کو بس یہ سو ایڈریس شامل ہو کچھ بس ایڈریس لینے لگا موقع ور کو ماں دیر خلق پہ انتظار ہے جس سو پروڈکٹس بچر دے ملاوی گیا بس گور دا ایڈریس زر زر شامل ہو ماں بس کم زے کہ سو پاتے کی گا خپل زیر بگ صرف نوٹ کئی ہاں چدل تزمنگا تا سو لک زمنگ اسمانی ہربل آئل پکاری چدا اسمانی ہربل آئل پنم کم تل تا سو مارکیٹ کی موجود دی ہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمودے علاج دی اللہ رب العزت بگی اور صحت موجود کرے ہم دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شوی دی بعض خلق کوئی زمین خو نور بدن ٹھیک دے صرف دا میدی سائز زمین غٹ دے جی نو صرف زمین آسمانی ہر بلائن تاسو دو چے مجھے ہر سہر پنا ہر اس کی پوبو کیا پکاوا کہ اللہ رب العزت بڑیر لو صحت در نصیب کیا او دا غشانی زمانگا اسمانی ہر والآئل ہر قسم در دنو دا پارا ہم تاسو بطوری مساج بطوری مالش استعمال والشی جی دا مضبوط و صحت مند و اختانو دا پارا اسمانی تیلو سر اسمانی پیانس شیمپو اسمانی الویرا شیمپو یا اسمانی رائش شیمپو تاسو استعمال والشی جی او سے بدین اللہ و زمانگا اسمانی ہر والآئل تاسو دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا استعمال والشی اسمانی دا غاخونو پودرم تاسو لمارکیٹ کی موجود دا غاخونو زیروال ختمی غاخونو توروال ختمی یا درد و یا بریخ کبی یادین علاوہ دا مخ دا خکولار پارا دا دانو دا غون تیر سرو دا پارا اسمانی رائس پیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم یا اسمانی ارمولا بیوٹی کریم تاسو استعمال اولا شی انشتر تاسو بدی مطمئن تاسو بدی خوشا لگی خان و اسمانی نم بپی گوری چی اسمانی نم پینو گوری زمانگو سر اس قسم تعلق نشتا ٹھیک شو زمانگ آواز کتا وقی حسن عبدال کی سکوری شبیر جنسل مین بازار حسن عبدال بسم اللہ مارکیٹ کی اسلام آباد کی زمانگ آواز سکوری عمر فارمیسی ترنول فاٹک مارکیٹ اسلام آباد فتح جنگ کی زمانگ آواز سکوری ایوب میڈیکل سو نیو طارق کاسمیٹکس والا اور گڑی حبیب اللہ کی سمنگ آواز سکوری خالد اوان جنس اور عظیم کارمنٹس والا سرا نیو حبیب مارکیٹ گڑی حبیب اللہ ایفٹ آباد کی سمنگ آواز سکوری وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایفٹ آباد سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایفٹ آباد سنگھ برادرز مسجد بازار ایفٹ آباد خان اور ہری پور کی سمنگ آواز سکوری گریس جنس اور شوکت جنس اور مین بازار ہری پور اور ڈاک خانے تھے بالکل مخام ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی منڈی ایفٹ آباد کی سمنگ آواز سکوری ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سرا انصاف میڈیکل اسٹور والا سرا آزاد کشمیر کی زمنگ آواز سکوری جی الیاس کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی علی کاسمیٹکس والا سر ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی مانسیرہ کے تاسلہ مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانی رحمان میڈیکل اسٹور لاری اڈا مانسیہرا رائل بیکری لاری اڈا مانسیہرا او بپا کی زمنگ آواز تاسو سکوری جی رائل کاسمیٹکس والا سر او خاکی کی عمر نواز کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی باقی زمنگ آواز دا وقت کی چار سطح کی سکوری ہشام کاسمیٹک جواد کاسمیٹک مہر پلازا کے اے بی کاسمیٹک مردان روڈ بانی حاجی زین اللہ آصف سرا عثمان سو کی بادشاہ کاسمیٹک عمر سو کے لحاظ میڈیکل سو حکیم اینڈ کمپنی آصف میڈیکل اسٹور نندر کو کسی منگ آواز سکوری جی نیاز محمد لالا ماشاء اللہ وقت کسی منگ آواز مورو زمان تمام آسمانی پروڈکٹس ماشاء اللہ کی سر موجود دیجیے میشک کے لیے نیاز محمد لالا سرا اوپن نندر کو کتاب سلا کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا اسحاق کاسمیٹکس والا سر میسا کے لیے کتاب سلا سعید الرحمان کریانی والا سر جی اور سمنگ آواز کا وقت نوشہرہ کے سکوری جی اجمیری فارمیسی والا سر عزیز فارمیسی والا سر امجد پینسی کاسمیٹک نوشہرہ حکیم آباد کے تاثر ہم زمان تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جرائل بیکری سر خواہ کی راشد کاسمیٹکس والا سر اکوڑا خٹک بازار کے زمان گواسو کوری اکوڑی بازار کے جی خوڑ مارکیٹ کی موتی بازار کے جی واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک فرینڈز کاسمیٹکس والا سر جی کاری سلیمان کاسمیٹک دانش کاسمیٹکس والا سر زمان تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی اوسے بس زمان آواز کتا وقت سکوری لکھ چھر دا خیرآباد کی یاسین کاسمیٹک اسرار کاسمیٹک ہنگو کی زمان گواسو کوری پٹ بازار ہنگو کی آپ سنگیٹ بازار کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے باجوڑ ایجنسی کی سکوری کاری عبداللہ صف سر نصیر کاسمیٹک خار بازار امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک شنگس مارکیٹ کی اسمت اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار کاری تحسین اللہ صف سر انات کلی کی علی خان کاسمیٹک لوسم بازار کے ماشاء اللہ نصیر اللہ کاسمیٹک لوسم بازار کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے ٹوپائی کے تاثر انصاف کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ کے سوابی کی عمر جنسر انگریپ سینٹر والا سر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بالکل مقام اشے بیٹا کی محبت خان جنا اسٹور اور محمد سفیر کاسمیٹک اودی سر سرا شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سر سرا گوہاٹی غریب آباد کے سرفراز کاسمیٹکس والا سرا مانکئی اڈے کے ذوالقرنین کاسمیٹکس والا سر جی زمنگ اواز کا وقت بٹاگرام کی سوکوری محسن شاہ کاسمیٹک جیل موڑ بٹاگرام کی اور لیڈیز مارکیٹ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دلتم ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی ڈیرو کی زمنگ آواز سوکوری جی عرفان اینڈ محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو کی زمزم پلازا کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا دلی جی حسین زادہ کا یا حسین زادہ کاسمیٹک ڈیرو زمزم پلازا کے ماشاء اللہ تاسو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دلی جی ہو گئی کے انور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک خواجگانوں کی نیو جنریشن کاسمیٹکس والا سر جی باقی زمنگ آواز کا دا وقت کی بری کوٹ کی سوکوری کریم خان کاسمیٹک اودا کسین لاہور کاسمیٹکس والا سر خواجہ خیل کی زمنگ آواز سوکوری دعا کاسمیٹک بہادر خان پلازا کی جان شاپنگ سینٹر نیز میزان بینک سر خواہ کی چینار بابا بازار کی زمان سے ماشاء اللہ زمان تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی خان حسمان آواز کا دعویٰ کسی تیمر گرے کی سوکری پینسی کاسمیٹکس والا سرم ایم بی پلازا کی گرگورائی چوک کی یا پا گرگورائی چوک کی سونا دا کاسمیٹکس ٹو دی میدان دے یا خان لے یا کوٹو دے یا واڑی دے شل پلم بازار دے مونڈارا ماشاء اللہ زمان تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی ٹائم مختصر دی ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانا وفا ہوگا جون وفا ہوگا سباب اور جون دی پاری سباب یو خیصہ کوری پروگرام سر ساسو پہ خدمت کی حضوری کی ترقی دوں پر اقبل روڈ ڈاکٹر اسرا جان لائی اجازت ورکی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: خون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

Bukan Ramadan kota suara radio aman beragam program dari ilaj wa sunnati nabuwi sallallahu alaihi wa sallam daga program ta su ta pesh kai asset go de medi syrup power x energy tonic de taqat syrup program ke basu me se shamil ho agena ba ta suraba de jihad pe hawale se khabara tar inshallah ko message kar le zamanga خور السلام علیکم شیخ صاحب مفتی صاحب منگا ساسو پروگرام ډیر په شوق سره اورو بس ډیر مننه مهرباني چې تاسو پروگرام اورئ الله تعالی دې ساسو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي د خرنګي تاسو تل دینا څه قسمه دینی یا سیاحت په حواله سره فائدہ کیږي نو ضرور دغه بل مسلمان نور بیت هما هغه منتقل کوي الله دې تاسو خوشاله او آباد ساتي هر جایز شرعي ضرورت او حاجت دې الله تعالی تاسو هغه تر سره کیږي منګرور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب منګ ساسو پروګرام هغه اورو ماشاءالله نن ډیر ښه ساسو موضوع وا منګ چې کوم ډیر ښه سره واوریدل می ډیره مهرباني ګور ساسو دغه میسج سره منګ خوشاله شو او منګ ته پته ولګي چې به چاته خو هم فائدہ دی دینه هغه کیږي نو ګران اوریدونکو دا زمنګ لپاره ډیره د خوشاله خبره ده چې تاسو ته دغه پروګرام نه سدینی फायदा او د صحت په حواله سره څه قسمه फायदा هغه کیږي نو تاسو موږ څخه اوسئ او دغه شانتي د دغه تاسو چې کوم دی بل خبر ور وبای ته هم دا پیغام او دغه غواز رسوي چې څومره زیات نه زیات خلک ستا په وجه باندې دین واوري دین باندې ځان پوه کی نو په دې کې تاسو هم ضرور फायदा هغه وی محترم مولانا صاحب السلام علیکم و برکاتو ډیر خدای پروگرام دی تاسو الله پاک دې تاسو په عمر کې برکت واچي سعید الرحمن دې روی کاکا خیل تور غر بهر کالونی کاکا صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو غواز پیغام مونږ ته راورسید تاسو مستقل زمونږ دغه پروګرام اوري او مونږ سره یې او تاسو میسج هغه تقریبا چهر رزي رازي تاسو ته تور غر نزمنګ دغه پروگرام اوري نوروره ډیره مننه ډیره مهرباني الله تعالی دې تاسو تمام جایز او شرعي حاجات ضرورت هغه پوره کی او دغه شانته د دې دغه आवाज هر رور بایتا هغه در سوال کوشش تاسو وکای چې دا بنته هما ورسی دا بل میسج زمنګ نور کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب منګ تاسو پروگرام اغه اورو د زله شانګلینا زله شانګلینا زمونږ پر اواز غږ اواز زله شانګلی تاغه هم یقینا چرسی شانګلا یو غټه زله ده هم سره چې داغه کمال عقل اگیدله ټاکور ته مخامخ دا یو ډیر وګد غر دی په دې کې راځي میرا بشام دارنګې دندې په دې کې راځي داوټ او پاپل دا په دې کې ډیر غټ غټ کلی او علاقې دی لکه ماریډ ګناګر د ټولو علاقو ته تر اغه چکه سره پورې زمونږ اواز الحمدلله اغه رسینو ګران تاسو مونږ څخه اوسئ او ان شاء الله مونږ تاسو د میسج تاسو د کال تاسو ته ضرور جواب هغه درکو ګران اوریدونکو مونږ په خپل پروګرام کې یو سو تاسو ته اډرس یې هغه شامل کو پروګرام زمونږه خپل آخري وخت کې زمونږ دغه سیرې په تاسو ته کم زنه ملاویږي نو دا به د بډګرام په هر کونه کې ان شاء الله تاسو ته هغه ملاو شي ته چې د کوم ځای چرته چې ومي نو زموږ په هیل پلان نمبر باندې رابطه وکړه تا ته به مونږه ستا خوا کې یو نږدې د دې اډرس هغه اوښو زموږ هیل پلان نمبر دی 0311 3874 787. ګران اوریدونکو زموږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه ټریټرز نزد جیل موډ بډګرام دو څخه د رابطې نمبر 0311 1587 745 یاد به ساتئ دو څخه به دا تمام دکانداران میډیکل سټور کاسمیټکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا ملاویږي زمنګ دغه سیرپی دومره مقبولی دي چې الحمدلله تاسو په دوا سره دا جن سٹور والو هم ځان سره هغه اخی دي ډیر جن سٹور والو دا وړي دي هغه څخه دا پرتی دي تاسو په دغه اډرس کې ګورئ چې زیات او اکثر جن سٹورونو والو هم دا ځان سره اخی دي دا به تاسو ته ملاویږي په بډګرام کې بختیار علی میډیکل سٹور په مار ډور ګلبهار کالونی صداقت میډیکل سٹور ګروړی موړ راحل بریکری دراه بازار بڑاگرام ریاض ہیڈ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑاگرام اشفا کلینک پیمالڈا بڑاگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڑاگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑاگرام زین میڈیکل سٹور بڑاگرام
ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے پائند خیل کالونی ازلان میڈیکل اسٹور بڑگرام گلڈیری قلا بڑگرام حمزہ گلڈیری بڑگرام واجد میڈیکل اسٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا ہم داتا استا ملاوی دیش پاکوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان صاحب سخا دا ہم پراتری صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ حاجی سیرات جہانگیر آباد زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گج بوڑے کی بتاتا سوتا ملاوی گی ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑی سرخیلے بانڈا میڈیکل اسٹور گج بوڑے بر پاؤ کے گل زمین خان دکاندار سب سکا ہم داتا سوتا ملاوی دیشی دغرنگی زمگا غگواز کا اغز بانڈی ترسی اغز بانڈا کے بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا اسکول سرا داتا سوتا ملاوی دیشی شگئی اور شام سیرے کی عبداللہ جنرل اسٹور کی دا ہم تاسوتا ملاوی دیشی زمگا غگ آواز کا تور غر برتونی کی سوک اوری نو التبدا تاسوتا ملاوی گی ثواب گل جن اسٹور برتونی تور غر دارنگے برتونی تور غر برخوڑ کی عادت خان سخدا ہم تاسوتا ملاوی دیشی بلکہ زمگا تمام پروڈکٹس دا عادت خان برخوڑ سخا پراتے دی زمگا غگ آواز کا پٹاکوٹ کی سوک اوری نو الت کے بدا تاسو تار لاسا کولے کئی شئی معین جن اسٹور مین بازار ٹاکوٹ شنا جن اسٹور پل بازار ٹاکوٹ اور زمگا غگ آواز کا الئی ترسی نو دی الئی خلق زمگا نہ خپتا اغا یاد ساتئی دعوت اس ملاوی کے پا الئی بنا کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سخا کرک بازار کی گلٹی سینٹر کرک بازار الئی گرانو دن کو زمگا دغ نہ خپتی دینا علاوہ تاسو چلے کمزے ہم یہ تفصیلی نہ خپتی زمگا اغا ہم شتا دے ڈیری زمگا اغا پاتشولی نو گرانو دن کو زمگا دغا پروگرام دا پ ختمی رو من دے منگا با تاسو نا اجازت غوڑو گرانو دن کو زمگا دغا پروگرام کی داسی خبر اتری شی وی چاغا تاسو طبیعت د مزاج موافق نہیں تاسو تپاغه منی ضرر

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क, रंग अमन।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا قل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
6: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز

0: दोसा कोला कुमान होम ला सके प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246 कप शप पे नुम्याद साते डबाई सुर दे और कारिये स्पिन दे कप शप पे
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں

اے ما خود ذہن نہ پوسر بے شک استے خو زما زړه در پسې چوي تر پلک استے یوازې زه خو محبت سودای کړي نه یم اے دیکھوا یوازې زه خو محبت سودای کړي نه یم نن می ته هم لیدې چې کرخه دې پزما کوي استے نوروها اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینے دے خلق خوب ترانا دا ٹک ایستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا دا ونگ ریڈیو اٹک دے او غگ دا بٹگرام ریڈیو امن ریڈیو دے او ماتویلی شی ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبریں سنگے مینوالو تاسو خے کہ تاسو دا دونگ ریڈیو مینوال یے یعنی کہ دا اٹک مینوال یے یعنی کہ دا سوابے مینوال یے یعنی کہ تاسو دا امن ریڈیو مینوال یے دا بٹگرام مینوال یے او پا کم کم زے کی میاو کم کم زے تا زمونگ آواز رسی کم کم زے کی ریڈیو لگو لے دے کم کم زے کی ریڈیو لگو لے دے ٹول تا پا خیر آخلے او سڑی مشی سنگے مینوالو تاسو خوب بارانون را نگڑ وڈ کڑے

درس دا غتر په بیراله پکوړې مروړې تاسو له چلنه د خچ خواخي پړون ته لاس کی خا لکه تا بیا پړون ته لاس کړی او تا داسې داسې چلو کو او کارونه یې مونږ ته پرې خوستل پرې دې چې هم خادي کوي تاسو توس ګر سم خیال ما غذر به ویل سم اوسې پکوړې مراغې سوپ پم دل راغې ول جناب دا خو زمونږ ورنۍ خبره ټولې بکو خا نورو عزیزانو ترغرانو تاسو څنګه مینوالو تاسو څنګه جو ہمارے سے مینا محبت کرتا ہے وہ کیسا ہے یار اٹک کے بندے بہت یار شمان ہے شمان اٹک والے ایس ایم ایس نہیں کرتے اٹک والا کال نہیں کرتا ہے اٹک والوں کو تو ہم نے اردو میں بات بھی کرتا ہے مگر یار یہ نہیں آتا ہے بچن لوگ ہیں دو تین لوگ ہیں وہ آتے ہیں باقی تو نہیں آتے باقی بھی آیا کرے نا وہاں پروڈیوسر پتہ نہیں کیا کرتا ہے یار اٹک میں لوگ نہیں سنتے آپ کا ریڈیو کوئی سنتا نہیں ہے یہ تو سارے ہمارے پٹان لوگ سنتے ہیں بنے گئے پروڈیوسر صاحبان امن خلق دا سنگ ہے امن شمار و خلق دا سنگ ہے امن درخجن و خلق دا امن والا مزدہ ٹوٹل شپک جینے کے اور شپک جینے کے صرف کال کی غار چاہتا کہیں دا امن ریڈیو صرف شپک جینے کے اور دا غلطا اب اگر شپک وانا میسیجو نا ہر یو پروگرام کے کہیں نور غصوک نا ہو رہی او دا بنگ ریڈیو جو کم دے ٹول سوابی والے ہو رہی منے گا نا منے صرف ٹرسٹ کا اعتبار کرے منگا بس تاسو ٹرسٹ اعتبار نہ خراب ہو بل خبر ادار مونږ چې کم سیس درکو نو داسې چې رزق پکې ان شاء الله دا بخوي دا به تاسو لا ریزلت درکې دا به تاسو لا کار کې

چې لیونی نوم پکې راغی کنه نو دا لیونی ولې شو؟ نو خو د پټو تاوان لیونی کړی دی، نو د کور تروړی او تیلو لیونی کړی دی، هغه صرف تا پسې لیونی و. دا تا ولې بیا سیز خوار خو په تا پسې لیونی سپېل نیو؟ بس سیدا سی خو پکی وی چا باندې زلم سیزا اسی بیس چا باندې زلم سیزا. هاي هاي هاي هاي هاي مې ډیر مبارک اظهار هاشمی فرام باغ بونی نن په ثوابه کې پروګرام نشم اورېدلې لستر ته سلامونه اظهار کاسمیټکس اینڈ لیسن ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میں. اوکے سلامونه شو نه ایستا سم ډیرا تاسو فون سم تاسو وی چی هم شو کنا چې بل در تواخل زما ټول فرندز ته سلام پټاخه یارک پټاخه ما ته موبایل واغسته کنا مینوالو تاسو ما باندې بیا داسې سیک دی چې هغه به تاسو سره برابر خو که صرف د پټاخه دا یو خبره ٹول جان سر نوٹ کے پٹاخے نن تاریخ کے نن سویم تاریخ تھے 22 تاریخ تھے مینوال و پٹاخے اعلان کو چھ مبارک شال بساغ موبائل علم چاغ چیا سرونی اس پگور چھ دروغ جن بگے سوک تلا لاڈلی دکا پٹاخا دا مبارکی را کے علما مبارکی را کے علما موبائل سما اسے تو موبائل اور اسے دوا پٹاخے نہ لانو کو یقین کہ زما موبائل کے چکم دے عزرت ایمانن خبر کم چوبو پکی گرزی خا ایمانن کاش عزت اس تخ کرے دم زما اصل کے ثوابے کے زم لاس تو ما نو کم سے کہ زم لاس تو ناغ کر کے سراغا کٹ پرو تو نو التدا سے کار شو چا کڑ کے کلو پاتے شو ہے چکل کڑ کے کلو پاتے شو نو باران سم ڈیرو آ کڑ کے کہ ساس کی رات لل ناغ موبائل لاس الٹا پرو تو نو دا بل شانتی پرو تو نو ابو بجما کی دے پاگ سپیکر کی وردن نہ کی دے ابو جما کی دے لکیا او ساس کی بجما کی دا غو بیا یو زے کی دا او غو بیا پاگ سپیکر غزے کی ورتلی نو موبائل نو موبائل چکم دے غدو بو ڈک شو نو سار می دا سو سانڈو نو زر زر می آف کو نچی آف می کو گنا نو لگ می دا ٹرانسمیٹر چکم ہیٹ اپ تے اگے تم لکی خستو نو آن خوشو اوسم پکیو بودی زکا پٹاخوی تال موبائل زو پتم ایم خا تان مخ نشو آڑو ستاپ بیا برت دا سی ویلے ستاپ پشان بے ننگو ستاپ میسج میں اس سیز تا نمبر میں اس سیز سلامونا سید احتشام بادشاہ فرام باغ بنے ٹول لسٹر سلامونا اسپیشل موسم دے یو شیر ہو رہا تو آئے شیر انہوں مل ڈیر دو اتاو کر پری پر پری پری پری دخل کسے ہوئی پری گانے کسے ہوئی پری گانے کے جسے ہوئی اگا سو کم نوئی خواہ بل میسیج راغلے اس میسیجی نور مکوے سلام چاچو سنگے شونائی ساسو آئیم سمیرا پٹان فرام بٹاگرام الا بٹاگرام والا پروگرام ہو رہی الا الا تجرمان سے بھائی ماں درلا گیلا ختم کڑا من ہائم دا ٹکنا بھائی دا ہر وقت دا شریف اٹک شہر آباد والا پتہ نہیں چھتا ایما دلی گلے ختم کرتا ہے چھ اٹک والا نہ راضی زر عالم وہی زار کینے چیر بانی اس کو بس سکونم دل ملا کے در کو تا سرو منگا بیچے او بے او بورا غلی وٹک والا خپا کے گئے با پچا تر او بو ستم نے کر. السلام علیکم ام شاہ بھائی می می سریا وفا فرام سوابی بل بس اس اخر تھینک یو شاہ جی

او جی شیراز ثوابی ډیر زیاته مننه کوم، شیرازی ډیر زیاته مننه کوم، شیراز یو دنیا مننه، باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے. ہائے بھائی سنگے تنزیل افرام ثوابی بخیر تنزیلے اے تنزیلے میسج راخل دے رزان و جل راتا گران ندی یری گم ہلتا حسابنا کی یری گم ہلتا حسابنا کی سلام بھائی دومرہ.

0: زده چې آیات داسې حال ته ورسولم چې بیخي مې د مرګ مرګ کړم. اے دا تا په خپل ښه بلې کله چې انسان خپل ځان سره اراده وکړي کنه تور او سپینو پیژنې یقینو کا کم خلک چې موږ له درد راکې مداغینه لری کم خلک چې موږ له پریشانې راکې کم خلک چې موږ خپګې داغینه لری او مونگا بیام پا ذہن کی خودی پا زڑکی میں خودی نوالی آگا مور پلار دوالی دغه مینا خپل رور دوالی نوارکو دغه مینا خپل پلار مور دوالی نوارکو رید مانا دا خکول خود دنیا دا کرا او که خکولو پسی گرده کرا بیا با دغه شانتی پرید آگا خلقا پرید چې ګرځي خپل مزه کوي راضي بس تاسو خپل به راضي او که تاسو ور پسې اخوا دې خوا کوي بیا به نه راضي. سلام بھائی څنګه چرته وی پروگرام لولې نه راته نور يم د بټه ګرام نه یار چیرتا تعالی وی یار دا دروازه ز پوای. سلام بھائی څنګه نادیا ګول يم د جگنا ټول مینوالو ته سلام نو ټینشن زنده باد. سلام بھائی سویٹ برو سنگھ اس مو طبیعت سنگھ شو پینٹاسٹک برو تاسلا خبرو تاسلا خبرې شروع کړې وې نوې چې بی جی ایم ولګېد نو بس زما په مخ مسکا راشي می ان د ملک آباد گدن. او مائی گاڈ ویلا ویلا ویلا کم ڈراما دې کتلې را کم فلم دې کتلې را ټیک وې ټیک وې پلوشې مور بالکل ټیک وې پما چې ګرانشي بی وفاشي خپل سپیر رسیب ته فکر وړې یم نجیبه دا کوهات نه وی نجیبه په خیر نجیبه مینی چې کوي دا د دا د دا شینه خو پکې وی ګلاب چې کله تاسو را شو کوي مثال بدل در کړ تاسو ګلاب یو نیم دا ګلاب ډیر خولي وی کنه دا یو نیم ګلاب پس چې مونږ څونو نو به په پرخه کې ور شو بیا چې کله را شو کو نو بیا به ګیس غي مزغي چې کم دی ګوت کې لار شي ګلاب مونږ را شو کو نو. سلام بھائی سنگھ شاہ جی واہ واہ واہ واہ جی واہ واہ واہ فرحا فرحا پخیر آج میسج راغلے السلام علیکم پٹاخہ سشوا مبارک شاہ سنگھ سم خکول خبر کرے ہو میرا ناز بنے من خکول خبر کم تاسو پہ باور نہ کہ تاسو اعتبار نہ کرے بیا پہ سر بل میسج راغلے ما ہوئے چے ما ویلو مطلب ما او لاڈلی لاڈلی سا سر میں شامل ہوا اگے اے سی دے اور ما خو ما تا تو وے نو بیا وے ٹکا چے آؤٹ آف کنٹری نا اغواڑم خا اے زبا ما یو انسان تا دول اسکال تیر گڑی درو سر کو موبائل تم خیر دیو وہ میاشتے ٹک تھی درے میاشتے ٹک اوبا گو کدا خپل خبر نہ رست زما دا جے بنا رہا یو پیر میں ددا سی وچ داسے داسے اوف پٹاخے پٹاخے. سلام بھائی سنگھ پٹاخے لاڈلی ایمان تا سلام سلام ڈیر روزے بعد میں شو وور دا نورا شہزادی نورا پخیر آل نورا نور وائے امن والا دروغ نہ وائی سوابی وال ٹول دروغ وائی آئی ایم سمیرا پٹان جنگ جنگ تور شکر بوڑے بسن دروغ جنم ایم شاہ بھائی کیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں نکلی دی کیسی ہوں یار بہت ٹھیک ہوں یار بھائی دا جانی کوٹا بھائی دے جانا کوٹا وئی میں نے مکوا دا کمکل ڈیر نور یم دیسے وئی دیسے وئی دا. السلام علیکم موبائل خاموش لسن سوابین ڈیر زیادہ منع نہ کہ یو دنیا منع نہ یو جہان میں شاہ کے کالو کے بصفر 311-7-20-57-26 ول جناب تاسو ته به نو ټینشن په هر جن سٹور ملاویږي اے بټاګرام معلوماتو ګوره یقینو کم خلکم لے بھائی ډیر خلک وی رایل ک بټاګرام تو ویلار شه سوابی والو پیخور والا چار سدی والا بټاګرام کی پروگرام والے پر بټاګرام مال سم ډیر کریمونه استعمالی خو بد پکې نه پیجن خو کریمونه اخلي دوکا نه شه دوکا پلاچو ماچو دوکا نه شه غوري دایات ساته که سی به پر پاسه خودی نو دا سی دا سی اخری طاقت پا دل درکی پا کریمون که ضرورت نشتا لاچی دی نداره کریمون ضرورت لاچو تا نشتا لاچی دی پا کعبه که زن توا چه ویچه خوشبیان تیو اخلی بادام دی نو دا سی اخری پا کریمون که بادام سو ضرورت دی پا دا غیه و غلولوی یکینو که بس السلام علیکم بارک شاہ بھائی سنگ خاموش لسر ام سوابے پٹاخے تو آئے چوس با راگی رشوے یاد بسا تو وی نم میو لکھو وی پٹاخے اس پسکے وی تا پسے ہو بیا مونگا لیا سو چھتا ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شاہ بھائی سنگ
0: خیر تا خوڑس تڑے شو ظالمانا

0: ضرورت نہیں کہنا داسے اس تک تاس تما ہوئی چھ کال اوکے کنا نو بیا اہ ٹائم کی کال ہا واو نو تو خوستی دا سار سار
1: ریڈو ریڈو ماس کو لا
0: خسوک دا کم زیرا
1: جدوین ہنچے خبر
0: ہنچے دا بخیر ہے یہ پلو والا نرے دانیم راخی جی
1: نہ دانی بما نہ راخی جی
0: دا بربانی دا سے روخی جی اس دا گڑوالے کل نہ دی
1: تقریباً
0: خدا دا
1: سے
0: کارو کا کنا چی سوابے تراشا اول تنزان دا نو ٹینشن رائس پہ سواشت دا دریٹے میں استعمال وان یو بر مخ صفائی بھی یو بتا لے نقصان نظر کئی صحیح دا
1: صحیح دا جی
0: نو ٹینشن پہ سواش رائس پہ سواش دار اوالا زیخ پلم استعمال ہوں معشومان دته جاری
1: لور می جا
0: وای لور دی جاری دل گل پانا چپس گل پانا چپس ولا وای
1: انم ولا
0: خبر شخه قلاره ک ډیره زیاته مننه خا الله پامان الله پامان هم دغه چلو ک خا بل چل مکوا اسنه چ ګوره جامو صابن مارے مخلص 0311-720-5726 چالو کے شاب کے گرمی دا بجلی نشتا سلام بھائی میں اٹک سے زہیب شو از ویری نائس سب لسنر کو سلام وعلیکم السلام زہیب بھائی سلام بھائی می سلام فرام ٹوپے بھائی زہم اشکیم اور گتا گر زبر پسی اس دیر جڑا رہا جی ہگلی ونی بکل بیا رہے اور گتا بیا میو مندو بھائی زما میسج ولی نشا ملا وے مانو غم جنیم بٹاگرام پخیر علی مانو مانو پخیر علی گور چمگ سر پلان مانے سوکتی رقم زین دی سویل غوار السلام علیکم دادا سے خلق تینو تو خبر میں قبل بو والو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو کر کم زیرا خیر دل
2: عائشہ پرامبر
0: عائشہ پرامبر دا نو خو بچتا اور دل دے
2: میں
0: تو زو شامل ہو یرا اصل کے ستا نمبر چ راضی راضی دے بل بچا بچائی بھائی عائشہ سنگھ ویما تو امبارا کی راہ کیا
2: کرا
0: وے درستر کو موبائل لالچ سو کلی پٹاخا نا تھا تو سوئے

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: ریڈیو امن نیٹورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
4: ریڈیو امن نیٹورک، من رنگ۔

0: Bahar Bakery and Sultan General Store. Awdala Sake, the cosmetic of the Mashumanu Harkisam Saman Hum Mujuchta. Aw Khushbudar Sarfu Sarasara, Yah Juice, Aw Cold Drinks, Hum Shtade. For Tulu Paradix Bandi, special discount for Charta Telenade. Gantizar Decha. Nan Rashe, New Sada Bahar Bakery Ta. Nan Rashe, New Sada Bahar Bakery and Sultan General Store Ta. Dakhpal Dakhwahi Atam Zanla Tarla Sake. Pata Yat Sate. New Sada Bahar Bakery and Sultan General Store, Nizwe Gunada, Main Bazar Batagram. Rabiti Dapara, proprietor Abdul Wakil and Sultan Zeb, Sara Padish Mera Rabita Kaveshi, 0349-5982. Aw bal number de 0311-5388-379. Sada Bahar Bakery, the Khwandununu.
1: Aman da kalam fazur badal tarawalunga.
2: Ek lamha zara gaur se suniye. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
3: الکا دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم می درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کیگی
3: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
4: انکل جی ہغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی تورے تورے کی دلو لپارا جی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میردا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
7: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخی پاخ کل
4: نمنگ سوکو سو تاسو لدا بازار نہ چہرا اڑم
7: دا خ چای بداس وینو زنس کم نوری دا چای
4: نو سبس کے ہلی سدی
8: ये है कमर चाय का पाकिस्तान।

0: دا چل که پسمه ده او که پغر ده و حل یه کمر ده. کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثالا، خوند لا جوابا. کمر چای دا پاکستان مشهور چای ده، کم چی دا پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ازاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی، پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کردی وی.
2: دا ازل با کمر چای را وڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی؟
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي هلته به یې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسه سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دی. چې پکې د خادې بقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: وا وا، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیجو مشتا؟
6: او ولې نه، د هغوی بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندره ده.

0: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات۔

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبره کوم نشیرینا.
4: جی جی
3: کوم رائے کی دعا دکھوں کا دوبارہ رکھوں گا.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر از دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو راديو أمن ایف ایم 88.4 بٹا گرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وقت زمانگا پروگرام دے دین او دنیا. پروگرام تا سو دی یوین تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے او رہے. 0309-711-8899 من تا سمونگ تا ٹیلیفون کولے شئی، 85-83 من تا سمونگ تا میسج رالے گلے شئی. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاوز دا سوالات و تپوس مگنا کولیش. گرانو ریدن کسینگ استاسو علم کی دا چی دیا قائدو سلسلہ منگا شروع کروا، او پا قائدو کی منگا دا قیدو ویلا چی دی پیغمبر علیہ السلام ذات او دی غنبوت دا دی اقرار دا دی اسلام پا لازمی جزنو کی یو اہم جز دی. یو انسان لدا ضروری او لازم ده چې اغا د پیغمبر علیه السلام د نبوت اقرار هم وکي، او دې سره سره د پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې چې کوم اهم واقعات شي دي، اهم خبري شي دي، د هغې اقرار هم وکي. نو دغه سلسله کې دغه خبرې چې دي هغه موږ کولی جی.

हाँ जी ग्रैंड ऑर्डर पता सोरे रेडियो अमन एफएम 106.4 पटाग्राम जियो कल तरफ था गुरु टिप्पणी में सर सुप्त जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम खैर जी सर सियात खदे जी शुक्र दे अल्लाह फजल दे जी जी जी जी چار بٹا گرام پروگرام اور دنیا پروگرام تاسو دی تر دو بجو پوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام بدی اور جی صفر 309-711-88 ٹیلی فون کولی چی جی خور زمنگا ہم ٹیلی فون کڑو چی رشتی دی پارا منتا وظیفہ او خری دی دی قران کریم یو آیات تی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا دعا چی دا کثرت سر زیات زیات وای جی کم از کم را کی سلسلہ وای ان شاء اللہ العزیز امید دی چی دا غریشتہ چی دا با اوشی جی دین علاوہ کستا سیو زی خوخی اگر دی پارا تاسو مخصوص عمال دی غو مکولی شی زکا اکثر دا سی رشتو کی دا سی چلو شی چلکہ زی دی چا خوخی او چا تاسو خبرو کی چی دا کساب دا سی دی یا دا سی دی نو اگر زی کی خلق بیارشتہ نور کی نو اگر ختمولو دی پارا اگر کٹ دی پارو ما بہترین عمال دی اگر توزان لو کہ ان شاء اللہ العزیز اگر خلقو پزر کی چی کما یارا دا نو هغه به ان شاء الله العزيز دی غو درنه اوزي او دا رشته چې دا غو تاسو سره اوشي دي برحال دا چې کوم آیات ته رب اني لما انزلت الي من خير فقير دا دعا دا آیات کثرت سره وي ان شاء الله العزيز رشته بس تاسو اوشي دي

جی گرانو اردن کو تاسو ریډیو امانی فیم اٹل شي شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دي زمګ دین او دنیا خور مونته میسج کړ دی چې السلام علیکم مفتی صاحب زستا سو خور یما چپرګام نه مفتی صاحب ما خوب قتل دی چې درې توري مخ کی دی او یو مخ کی ما پسی منډی وی د دې ستابیر دی توري وی دو مونږ نه دل دی عموما خوب کی توره قتل د طاقت دی عزت دی غلبي او دی حق حمایت کوت چوزے کی حق خبر ہے کہ انسان دے گئی حمایت کی نو ددی دگئی بس اوقات داو میں چکل تاسو دس کی پیت کی دل دی تاسو بس پوری لگی دل دی نو کی دیش تاسو دے حق خبر نے انحراف کڑے یا تاسو پنا حق من چا مرگرتیا کوی نو تاسو غین شات چ ان شاء اللہ ولجی اللہ نا امید دی چدا مسئلہ بس تاسو اللہ رب العزت تاسو دا خوب چ دی تعبیر ب کی دی شی دی چی تاسو نہ حق دی چا مرگرتیا کوي تاسو دی غین زانه شاته کړی جی اجی ګران اوردن کو تاسو ریډیو امانی فی مټ شي شریعت 4 بٹا گرام خو ټلیفون کړو چې اولاد دی پاره ماته وظیفه خو نو اولاد دی پاره دا دعا ده رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دی قران کریم آیات ته رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ترجمه د دې دا چې الله پاک ما یوازې مپریده ته ډیر بهترین وارثی نو دا آیات چې دا کثرت سره وخت وي خاص کر کې کم چې دی بچی دی پیدا کېدو هغه مخصوص رځینو هغه راځو کې دا وای ان شاء الله ولعزیز امید دی چې الله رب عزت به نیک

صالح نه صرف اولاد بلکې خو اولاد به الله رب العزت او نرینه اولاد راکېږي. بل زموږ ورور میسج کړو چې ټلیفون کړو چې اجتماع دی کامیابی دی پر دعا وکړي. نو اجتماع الله رب العزت دې دا کامیاب کړي او د زموږ د بټخان لپاره ډېره زیاته خوش قسمتی ده چې بټخان کې اجتماع کیږي. نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته د خوش قسمتۍ خبره ده. الله رب العزت دې خیر خیریت سره اطمینان او سکون سره زموږ په دې علاقه کې وکړي. الله رب العزت دې دا بیا دې ټول خلکو لپاره د هدایت یو ذریعہ عمو ګرځي. دین رستو یو بل میسج دی زمونږ ارور اکثر دین ته میسج کی خبر یالی کی صحبت پور بلوچستان نے نذیر کوسو سے وی کچھ لوگ اس لیے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں کیونکہ دنیا ان کے ساتھ اتنی سختی اور بے رحمی کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور وہی تکلیف اور درد محسوس کرے جو انہوں نے دیکھا ہے. وہی سن خلق ڈر زیاد خدی وہ جنہیں چغوت ډیر زیات تکلیفونه ملاو شي او دا نه غواړي چې دغه تکلیف چې کوم ته ملاو شوی دی دا بل چاته ملاو شي. ډیره خو بهترینه خبره دوه کړده. الله رب عزت موږ له دې عمل کړو تو فکر کی دعا وو ګزان دي پاره تمام عالم دي پاره او خاص کر کی اجتماع دي پاره چې الله رب عزت دې اجتماع کامیاب کی او هغه کسان چې موږ دې پاره دعا غارو درخواست کړي ټول له دعا کانی کو. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وصف المرسلين وعلى آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اهل بیته اجمعین. اے اللہ پاکا دا کم اجتماع چی روانہ دا او دل تکیگی اے اللہ پاکا دا خیر خیریت سر کامیاب کی او دید دری پزری سر دی ہدایت حواگانی اچالے. اے اللہ پاکا دی کہ جکم خلق شرکت کی دیغو مالی جانی حفاظتو کی. اے اللہ پاکا کم خلق چی دی کی خدمتو نکی اقبل کا. اے اللہ پاکا اغولا پورا پورا دا دی اجر دنیا و آخرت کی ورکی. کمو خین دو رونو چمتے دعا گانو اللہ پاک دیغو زمانگا دعا گانے دیغو پا حق قبول و مقبول کی. اللہ پاک دیغو سب قسم شریع حاجتون دیغو پورا کی. اللہم ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوري.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ٹیون کیا.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
3: یو نیم سلو کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو نیم وان ورته مګیو دوه درې دانی واچو شپ
4: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لا کباب پڑما
4: رازا یو کباب مون سر وخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہائم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدہ دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے میڈیکل سٹور کی کا ایسیڈ گو
5: کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا
4: تا وائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو.

0: د خوخي دکان لو پتايات ساتي الفيت كلاث هاوس اند گارمنٹ سنٹر بٹگرام نيس پي سوفم الفقير شاپنگ پلازا بٹگرام او پته در نقلتي کي نو سيد خالد شاه او پرويش شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دي 0391 21 162 الفيت كلاث هاوس اند گارمنٹ سنٹر د خوشاله ني
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو ولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو ځان را رسولی شي. پتہ یا نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311 84 33 878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسئلے، شوګر، بلڈ پریشر، دمہ، ارق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیک پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیک پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹولو پر.

0: پرادکس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی. بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار بٹاگرام. رابطی دپاره پروپرائټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری د خوندونو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو.
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو، خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
1: مصالی نه، معیاري مصالی.
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
1: دو معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي. او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
3: حلکا دلبرا، دا ولی داسی گڈ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے؟
4: انکل جی، لکار چھو کم، نو بے دمشم، پپٹو او جسم میں درد نشی، دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم، نو ستر گی راب مندے توری توری کی گی.
3: دلبرا، نو تماتا نو آئے، دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
4: انکل جی، حغسو؟
3: ہم اس ورشا، او د بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی.
5: پاور ایکس انرجی ټونیک، پاور وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه ای، په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وی، د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. د رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.

0: روان چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کم چی دا پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
1: نیمنی نیمنی دوست و زل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دلال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
2: دا زل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
0: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي 0320 9000 920 بل نمبر دی 0314 92 490 83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15000 روپے وو اس یہ واضح پوش پارل سم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خودی رقم حامل دا بس پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 1500 روپے وہ اس یہ واضح پر 1500 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: نقل
5: کاکا تا سخرے امیر اولی گلم میلمنو ل کباب پڑما
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوند ور سر خشی
5: نقل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د معدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد معدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
5: گل کاکا معدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو

0: د خوخي دکان
1: نو پتا یاد ساتي الفید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پته در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 الفید کلاث هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نه
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل 0331 47 48 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیٹاگرام
3: د بٹاگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او ناریناو پٹی مسلی یا نورو یوش میر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لے شائے مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لے شائے زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0384-33-878
4: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادے پو مخار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کے کونا پکار وی یا آزادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے کونا پکار وی یا پسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی دیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندونو
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجون کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات پتاتا دا بریانائے پلاؤ کیمی

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټ

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: یو نیم سو کباب پو
7: راشه لکه
6: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
7: لیمون ورته مګی دو درې دانی واچو شپ
8: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم اورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یې اسټ ګو دے شین رنگ کې په میدا جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
9: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چوی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په راشلګه دریو سو کبا راشلګه دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
6: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوس پنې باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنې نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لی زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: السلام عليكم.
1: وعليكم ورحمه الله
0: وبركاته وذل وجلال زما خوغرور نمكين يازبين شيرين سوق او دكم زينا
1: ویګی جوایره مجاهد خبرې کوم
0: مجاهد هرکلې نوم خود داسې ده مجاهد خو مجاهدی کنه
1: تاسو مې وکه خبرې شو وکړې او میاش ډېر وکه چکوال کې تاسو ته جمعي زیما
0: چکوال کې خو ډېر ډېر راوړی دی رال چکوال نه راوړی یو کنه
1: ترون راغلې منو
0: نو بیا خو باندې راوړی او البته کو چکوال کې په لیږه د نور مشهور دي کنه
1: په لو موسم خو له اوس نه راغلی ګرستو دی
0: ها اوس د
1: موسم خو یې اوړو موسم وو
0: راوړی دي دي
1: او جی
0: نو کاله بس کور به پرتی ک مونږ لا وراړي
1: به چرا د چکر راول غورا وړو دا یار خو زګر زب نړی کنه
0: ها بس مگر زاد بس دغه ځای کې داسې وګه کنه چې څنګه وعده دی ګړې
1: اوړې نه دی ګړې
0: ما شومان نشته
1: او
0: الکان جنګي
1: هر سښت
0: الله دې د تلوي کې او دا کوم اړوړی چې تر اړوړی دي کنه نو دا به داسې چې کله روټی تاسو ما سوته نو خړی کنه
1: خړی
0: نو بس بیا دای له لګې لګې پکې ورکاو نو بس داسې شو لکه مونږ تر اور رسیدې ښا لکه
1: خوراک
0: بس خوراک پسې چې ده کنه مجاهد خانه خوراک پسې لکه خوګه خی کنه روټی پسې نو بس هغه د کشرانو لور کو کنه خواګې یاد خويندې کنه نو لګې لګې غی لو لګا سعید زمون بزای
1: ان شاء الله
0: سعید کنا
1: بالکل سعید
0: ہاں
1: نور تو سکے طبیعت صحت تے
0: بس زخ خیم گزارا کو ما گل تا پنجاب کے ہو گرمی کنا
1: یار چا کوال د دی نور پال نسبت یختے نور ولا پو نسبت او لاور شو د مردان نو میختے دی پیخور نو میختے
0: ماشاءاللہ او سکار روزگار کے مجاہد خانو بالکل زمونگ نے دیل کو ماضغ دی یو ٹھے لبن نازی ابل باندھو یو برادی ابل باندھو گنا کامیاب لری نو سیدا نور خیر دے کنا بالکل بے پری دم دے سر بتو خوشحال شی نو مجاہد اللہ دے کور دا غنم ہونا ڈکا بالکل بڑا تفریح دا یار دنیا یار ڈر کم خالی کی ڈر کم خالی کی گرانو مینا والو چسوک دنیا اخلی اسے یا سوکی یار اخلی کا نا نو سیدا پشری کبھی واورو مجاہد فرمائش ہم دے ولی چې دا امن مازیګر دی او چې دا امن مازیګر ستاسو لګرنګین نشي او خوندور نشي نو بیا بلګه اسی کنه اسی وی خلک دنیا اخلی او زیار اخلم

0: نو چا ته غوا سلام لګي
1: غوا سلام له تاسو ته می داسې ما وی ما ستا یا دنه به تر کې نه دا و ما
0: نو ما تاسو ته خبر جی وایا
1: نو ستا یا لکه باندې جی وستایا دونه به ترکمې یادوما درماله تا به څنګه هېروما او مینوال دی خدای پاک ډیر کې بټاکلام کې د هلال صاحب مشغوله به څنګه هېروما
0: ډېره محمد شاه صاحب ډېره ډېره مننه الله دې راته ژوندې لره الله دې خوشحاله لره
1: ټول مینوالو تهڅوک بولو ټولو مینوالو ته السلام علیکم او خبره دا ده ستاسو لکه مونږ دغه خپل عمل مازیګر کې دې په دې خبرو سره خسته کیږي تاسو څنګه خبرې کوئ موسم مو ډېر مزیدار شو ګورې بارانونه شروع شول او لکه بټاګرام کې خصونه زمونږ هغه خو هم مزیدار موسم ښه شوی دی
0: ډېر موسم ښه شوی دی خو الله دې مونږ ورته هم ښه کړي کنه چې مونږ ځان یو وړه غوندې غوا ځان له واخلو او بیا پکې محمد شاه صاحب چې ده کنه بوتل کې شملې چولی چیرې دا ریډیو من لما شملې راوړې دي کنه
1: بالکل
0: چې کچھ نی بس صرف شملې کنه دغه پورا دی ها
1: بالکل
0: اللہ دے جوان دے لرا اللہ دے صحت پجامہ باندھے خیستہ لرا راستا سوچتے استاپی کر دے چمن تتا یو شیر ڈالے نو یقیناً گرانو مینے والو سوکھ ہم چی نو چسکم دران خلی کی داغی بدران درون خوی بے درانی خبری بے بے لالی چا خبری بے بے لالی چا بے ملگرتیای دوستی اکو منگا او گورو نو منگا نن سبا چا کم مالدار خلق دے کم پا اودو ناس خلق دے منگا ای سر دوستی ساتو اگئی بیا منگا پا سختی کی تختی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام اللہ رحم دے کرم دے جی سوک زما خوک رور نمکین شیرین سوک او دے کم زینا
1: پھر شمار کرے وادارو نمی ہوگا را
0: ہاں شملی راوڑی دی بس دلتا یو چاچا دے گا نا غبت نہ کڑی کی گا نا مونگ اخرو تاب کے یاد کو گانا بالکل بالکل بالکل بس اللہ دے جوان دے لارا ٹائم عمر دیر کم دے اور چاہتا با دعا سلام لے گے آمین آمین سرستاسو سرستاسو پورا دے فیملی یقیناً گرانو مینے والو چما پا دعا کی یاد وی نو زتاسو سل گنا دو سوا گنا پینزے سوا گنا پینزے ذرا گنا زتا سوال یادو مگرانو مینوالو یقیناً مسلمان د مسلمان دوست مسلمان د مسلمان ملگر دے او بیا بٹاگرام دے او ریڈیو امن دے او ریڈیو امن د بٹاگرام آواز دے د ریڈیو امن د بٹاگرام مینا دا نو یقیناً چستا سو ریڈیو امن سره مینئی چستا سو جوان دے اللہ تعالی یعنی خاص کی آباد کی د بچیانو خوشحالی یعنی دے اللہ نصیب کی او هر قسم پریشانو نه کوشش پکار دی مینا محبت پکار ده دوه ژوندون دی ګرانو مینوالو او چې هغه مونږه مینی محبت سره

دي پولیسو او نورو چارواکو په سمدلاس اقدامات کړي سیمه یې خوندې کړي ده او ټرافیک چې دوباره بحال کړي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی لندن کی دائی سی سی چیمپئن شپ بیم ٹیس کی سلور میں روز باندھی یوسل سلور نوی رنجنو سرا مات رستو پی سی بی پر ہنگامی بنیادنو باندھی دا ٹیم ہیڈ کوچ سرفراز احمد بالنگ کوچ عمر گول او دا ٹیم ولور لوبغاڑی ٹیم سرا او دا ٹیم نور ولوبغاڑی دا ٹیم نا ریلیز کری دی. انگلینڈ خلاف برمنگم کی لبولی اخری ٹیسٹ دا پارا وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک ہیسن سرا ایشلی نوف کی بالنگ کوچ تعینات کرے شوی دی. ولیبیا ہوم ہیڈ کوچ سرفراز احمد سلمان دریاغا او خرم شہزاد فی الحال انگلینڈ کی پادشی ودی کمب چلک ورځې بعد پاکستان تا رالی گلی شی. بلخوا د پاکستان وومن ټیم تا انگلینڈ وومن ټیم لا 15 سنجونو سره ماته ورکړی دا. د زنانو کرکټ لوب ډلې په شلوریز ایشیا کپ 15 میچ کی پاکستانی ټیم پاډوم بی بیٹنگ کړی دی او په ټاکلې شی ویشل اورنو کی د نه ویکټ بزیان یوسل نور لس سنجونو جوړ کړی دی. د ټاکلې شی د په جواب کې تا انگلینڈ ټیم سلور 13 رنونو جوړ کړی دی او لوب د 15 سنجونو سره بیللې دا. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیا تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خوسمو کې د حرارت درجه 2 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب 58% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګام تاکوټ غازی کوستان انورشو خوسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب 70% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نرنن سحر 13 منټه کم پاشپک بجې سره وهلې او نن ماخام 2 منټه کم پاو بجې با ډبیږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زال دی اجازه. دلوي الله.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي وسي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټ ګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټ ګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 31 پتی یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. سدا بہار بیکری دا خوندون.
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائے۔
5: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
6: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز۔

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ادا.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر ارق النسار سرد بے وقت دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه درو رزق وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پارا د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ڈے کې کونه پکار وی یا ازاده د پارا ڈبل روټی پکار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے د کاسمیټک او د معشومان هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دي. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی. بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته. نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کړي. پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام. رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری د خوندونو نو.
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات اسمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں.
3: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
4: حالکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
5: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
4: دلبرا نو تماتا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
5: انکل جی ہاں سو
4: ہم اس ورشا گرام ہر ڈیکل سٹور تاکجی ٹانک ملاوی گی ایکس انرجی ٹانک. خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغیت او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی, ہر وقت بے دمائے, پمخ مو تیر سری وی, یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی, دکیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال.

امن دروح سندر ده.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاش قرنی سی او نور ڈل د قرآن او حدیث پر رنا کی
2: ملک او قوم دنیاوی روی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازم خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقع کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دیو عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دیگه غنون دے اگا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دینو آگا کڑے دینو آگا ما تاوی سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور تر

0: پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک,
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: یونیم سلو کباب ہو راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دیتا واچا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واچا شاب
7: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: حقا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ

پر وشواس سره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0351 33 640. بل نمبر دی 0391 21 162, السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر, د خوشحالۍ نوم.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټریس د سرمنی مرزونه د نارینه او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان

0: جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کو نه پکار وی یا آزادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کو نه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ڈرنک هم شته. ټولو پراډکټس باندې اسپیشل ډسکاؤنٹ خو چرته تلې نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایټم ځان له ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار بٹاگرام. رابطې د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سره په دیش میره رابطه کوي شي 0349-5982-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری د خوندونو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
2: څه
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
1: مصالې نه، معیاري مصالې.
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. څه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر ښه او معیاری مسالی دا بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا هغوی په خوخا مسالی هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی په جنرل سٹور کې ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بنا، صرف دو چیزیں دیتا، اپنی زندگی بنا.
5: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے.
7: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چے لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
6: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو ډیر آسان حل دے.
7: انکل جی هغه سو
6: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دے او تیز منډه وهی.
8: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی، دکیناستو نفس ادرے دو سر

0: سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی وده نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
2: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلې شي اولته ولی زی او ځان ولی تنگوي کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
1: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
2: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې پښ پالډس نیم 0 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: وا وا د هډی رخ معاملې دا بس پیکیجوم شتا
2: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15-15 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لانشو
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو واچا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واچا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر وخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاہ او دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دو میدی سیرپ راواخلا دو کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو ایسے گو

0: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحہ او حافظ بریانی مصالحہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینڈن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیز او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.

0: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔ منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
1: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائے۔
2: ایک خواب، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
3: خوشخبری، خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی۔ کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی، او دی سره سره بتاسو د مٹیانی هم ملاوی۔ نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے۔ پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے۔ پتہ یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام۔ رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب، سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022، او بل نمبر دے 0311-5388-379۔ صدا بہار بیکری، دخوندون نو۔
4: حلکہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے۔
5: انکل جی، لکار چه حکم، نو بیده مشم، پپاٹو او جسم می درد نشی، دخپو پسر چه لگ ناستا حکم، نو سترگی رابنده توری توری کی گی۔
4: دل برا، نو تماتا نو آئے، دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی۔
5: انکل جی، حقا سو؟
4: هم اس ورشا، او دا بٹاگرام هر ریکل سٹور، او کی دا طاقت پاور ایکس انرژی ٹانک ملاوی گی۔ پاور ایکس انرژی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی۔
6: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودہ نکی، زل زل کی گی، گندہ چپسونا او تورن یا خوللی وی۔ نوم یاد ساتے، پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام۔ درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
7: تو خود مو بیخ پدی چے اوباسا
5: سی چل دی حلقا، بیا دس چگے جوڑی گڑی دی، روزانہ ستا مسلی وی،
7: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن۔
5: نمونگ سوکو سو تاسو دا بازار نہ خچے راوڑم،
7: دا خچے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
5: نسبس بس کے حلی سدی۔
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان،
9: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے۔ کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا۔ کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا، کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی۔
7: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی، او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی۔
5: دازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی۔

0: دا بتاتا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
4: خوشخبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او الته ولې ځي او ځان ولې گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
4: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پالډس نیم 1000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
3: وا وا دا خو ډیر رقم عامل دا بس پیکج هم شتا
4: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
3: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستنی مشے بخیر راغلے خودی دیو کڑی ٹولبا روغ جوڑ یے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پروگرام دے پروگرام دے درد او درمان دا پروگرام سرا عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نہ دا پروگرام تا سو ہر اورز دا اتو بجو نوالے تر نہ بجو پوری اغا ما سرا اوری پا دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چی خپل او بی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹ گرام کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کبھی نند بدھ دش بگے میں ارزوا سبا دا جمعرات یعنی دا زیارت ارزدا کلچ دا جمعرات دا زیارت ارزوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا سہر اتو بجونا صرف او صرف ماس پخین دو لسو بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی چونکہ بیا دا ڈاٹ سیب واپسی بھی پی خبر تا نو تا صبح کوشش دا کوی چې دا دو لسو بجونا مخ کے مخ کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام تاغا رات لے شئی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سیب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا تلسا کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سیب اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے رومپنے سلور رزی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت دغ شانی بیابل ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے وی یعنی پیر جمعہ ہفتہ او اتوار جمعہ ہفتہ او اتوار پورز پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چیتی اغا موجود بھی تاسو بالکل راتل شئی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا او دا غرنگی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا ترلسک کولی شئی سبا چونکہ دا جمعرات دا زیارت ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی چونکہ دوی اخیرنے او پی ڈی دا بیا با واپسی کئی پی خور تا بزی نو تاسو کوشش دا کوئی چی دا دولہ سو بجونا مخ کی مخ کی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام تا غارت للی شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا اگا تاسو تر لاسک ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل پا دا فیلڈ کے پا ہومیوپیتھی کے ہم او دی سرا سرا پا ایلوپیتھی کے ہم ڈیر زیاد مہارت چی دی اغا لری دا تیرو دو دیر کلن ایکسپیرینس چکم دی اغا دوی گین کر دی او دا تیرو دونی مو دریو کارو نا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپلا او پی ڈی صرف او صرف پا دغ غرز بندی کا ویچ پا دغ خاور بندی آڈر خلق دا سی دی چاگا بیوس دی لاچار دی مالی لحاظ سر دی ذات کمزور دی نو اغیسر مرست کول اغیسر تاون کول دا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے مین پرپس دی مقصد دی نو پکار دا دا خپل مرزون دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر اغا انتخاب اکڑلے شی نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمت بالکل تاسو بلا ججک بغیر درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا غارت للی شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات آغا تاسو زند پارا ترلاسہ کولی شی کہ چرے تاسو په وجود کې هغه بیماریاں نه کم چې د ډیر وخت نه موجود دي هغه د پاره هم تاسو راتللی شي او هغه بیماریاں نه کم چې ریسنټلی راغلي دي نو هغه د پاره هم تاسو درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موډ بډ ګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل تاسو ځان ته پاره هغه تر لاسه کولی شي نو بالکل جی سبا او په درمان هومیوپیتھک سینټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي تاسو د سهار اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین 12 بجو پوری درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موډ بډ ګرام ته راتللی شي للی شي او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کولی شي نو بالکل جی سبب چونکه د اخر نه او پیډی دا کوشش دا کوي چې په وخت باندې راځي او په وخت باندې تاسو واپس چې دا اغا خپل کورینو ته کوي د سره سره زمونږه هیلپ لاین نمبر اغا هم ځان سره یاد ساتي هیلپ لاین نمبر را کولو غرض مقصد اغا د غوی اګه چیرې تاسو د وی وړ دا پغه باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتھک سینټر معلوم نه دی چې دا چرته یا د دین علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه خسل غواړی نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ او دغه ټول معلومات ځان د پاره هغه تاسو ترلاسه کولی شئ نو هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331
بالکل جناب پروان کے ذ یوازی امام اور ڈاکٹر نظام الدین جلال سے برا سرا پروان کے موجود ندی سے ذاتی مصروفیت دی وجنا خو سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی تاسو راتے شی یو بہترین علاج جگہ تاسو دوینہ تر لاسا کول شی خو پروان کے سرا نشترے اپ پروان کے بس صرف گپ شپ چ دیگا لگاو صرف تاسو دی دھیانے دا پارا میرا شہر پروگرام کو ذکر چی ہوتا سو بھائی جی یار ریکارڈڈ پروگرام تو پلے کیے گی مزم مڑا ریکارڈڈ صحیح نہ دے ہوتا سو بلا وہ پروگرام چی کم دیگا پیش کو ہوتا سو دی خبردار ہے بھی سبا وہ پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی خندن را سرا پروان کے سد ذاتی مصروفیت دی وجنا موجود نہ دے بالکل تاسو سبا رات لے شی دا سحر اتو بجو نا ماسپخین دو لسو بجو پوری یو غور علاج یو کامیاب علاج دبارا اسو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نو او دے سر سرا دا درمان ہومے پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام ایڈریس بالکل مہروائے نو بالکل جناب سی بیک بالکل خالی دے او دے سر سرا جی ڈی جی دا مقام خالی دا کنا جی نو ساسو کالز

बिल्कुल जनाब सासु कॉल्स और देर सरा सासु मैसेजेस आदाब हम प्रोग्राम आगा जोड़ेगी कॉलिंग नंबर जमुंगा जानसरा या साथ 0309-711-8899 0309-711-8899 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا آر اے بی الیکشن اسپیس اخبل نامہ علاقے نامہ او دا کریں گے جناب سوال دل غواڑے سے کمول غواڑے سے زتول غواڑے سے سوال غواڑے سے شریک کمول غواڑے میں بالکل جناب کا ٹائپ گئے روی لے گئے تھا پنسا تھا درے بندے یعنی 85-83 بندے بعد ساسو میسیجز دا بدا پروگرام سے آغاز جڑے گی آج چونکہ پروگرام دے درد و درمان خو نن پروگرام کے راستے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود نے دے سد ذاتی مصروفیت دی وجہ سبا ہو درمان ہومے پیتھک سینٹر کیا کوئی موجود ہے ہاں سب بالکل سی ویک چے خالی دے ہاں جی مڑپا ڈیزیز بندی پہ مارو من ڈیر خبر کر دی کنا ڈیر پروگرامات کڑی دی زمڑا نن پکے گپ شپ صحیح کنا جگہ لگا ٹریک یو منٹ دعا بیا گپ شپ لگو صحیح دی

0: എനിവെച്ച് സസ് കോഴ്സ് അവതാരങ്ങ സസ് മെസ്സേജ് ദടാദട എന്താ പ്രോഗ്രാം പ്രഖദിജി അസു പ്രോങ്കയുടെ മണിക്കാലർ തരത്ത അഗുരു വംസരവ പ്രോങ്കയുടെ മണിക്കാലർ ബസൂക്കി ഔദകം സൈന ബീജി അസ്സലാമലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം ജനാബി അലി സുഖബരി കവിത ചേർത്തനം
1: അസ്ഗർ ദ ഷാംഗ്ലീന
0: അസ്ഗർ പ്രോങ്ക ദ ഹർകലെ സടെ മിഷ പഖരാലി ദതവായു بالکل سیبے کی جگہ خالی دے ورسرا ورسرا جیٹ چیتا دا ہوں خالی دا
1: خانور خی خیر خیریت دے
0: خیر خیریت دے ساسو دعا گانی دا سخ پلوائی دا سخی ہے جون مکر روان دے
1: شکر دا الحمدللہ
0: ماوی پر جنن گپ شپ لگو مڑا روزانہ مونگا ریکارڈیڈ پروگرام چیتا اپ لے کو کنا میں کل کل اپا کدا سیز یوازی ہوں مخیمہ کنا
1: آو زبردست زبردست
0: نو وائی کنا ازغر اصفر اصل شرکے مڑا
1: اتلوی مونگا پروگرام ناورو
0: کنا بس خدا ددی د وجنه خزر عالم کنه ما ویار از ما چ سمرا اور دن کی دی سمرا سپورٹ رہن دی دغه رنگ سمرا فالوورز دی سمرا لسنرز دی دغه د پر زبی کول جواز راغل ما ڈاٹا سب چونکی سزاتی مصرفیت دی وجنه موجود نو نو ما وی زپر دی आवाज به پروگرام کوم نا
1: ما یو سرو دغه رسولی دا
0: او
1: پای زبانن
0: ٹیلی فون کوم او ڈاکٹر سے نشته زپر ما ڈبل پر وانګو ما دی پر وانګ گپ شپ لگاو خا او
1: صحیح دا
0: ڈیرے مند نے کہو اصغر خوشحال رہتا اسی خان
1: آو نور خیر دے
0: بس خیر خیر تے ساسو دعا گانے
1: یو گانا پلے گا ساسو کالے تے بخی سولا دے رتلم دا باقی باقی اولا گئی
0: کم یو گانا
1: آگا پٹو نے لو بھی تو ساسو کالے تے بخی سولا دے رتلم
0: سید ازا کوشش کم چھو ملا وشی دا تے ڈائریکٹلی پلے کم دا تے سید ڈیرے مند نے کہو کہ بہلا حافظ بلکل جناب پروگرام دے درد و درمان ماتے ویلے شی سسمیز ماں تاجر رحمان آنند سر ڈاٹا سے بالکل موجود نہ دے سیفیک چیدہ خالی دے ڈاٹا سے تو شکایت نہ کہے مڑا مچی دے گانے لگا ہو لے چکم شاپی لگا ہوگا نام شکایت ہوتا ہو نہ کہے گو رہے خودے اتاس وفات کی اینے میں جناب ساسو کال دیتا ترہ روان دی کال تب دزکروں سر بل کال کا ان کے سوک دے ہو دا چرتا نہ دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیر تیجی تاسو سوک تا چرتا نا
2: بلبل خان حبری کم تور غرنا
0: سوکا
2: بلبل خان تور غرنا
0: پرگرام کے تاہر کے لئے سڑے میں شیپا خیر آلے وائیو خیر خیر تیجی تاسو دعا گانے تاسو خیب اخبلا
2: الحمدللہ بیمار ہے دیوالی
0: ذاتی مصروفیت کے موجود نہ دے خود سبا ہو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی تھا سو تو سہارا تو بجونا صرف اور صرف ماسپخین دولو سو بجو پورے غیرات لے لے شے سیدہ دیرہ مندہ کو سا سو تو زن خیر سے ہوگے بے اللہ حافظ

0: Anyway, jinab, so call, so this is a message, is the home the program is ready. Calling number 7 3 7 7 8 9 9 or messages for 85 83. Lalu pun cakapkan mobile right message option ta. Al tapa type kebaya RAB election is based cakapkan nama daerah kita nama. Oda kerangge sahabat itu kuarai sekarang mau kuarai sejuta mau kuarai. Bila kunci nama type kerana beri kata pin sir. Tadi bende ini 85 83 bende satu messages dapat dari program berkhawi. Sudah call taraf tak guru bilkal kau ni sokti. Assalamualaikum.
1: Salam tak guru emas yang sangat lekai.
0: Khair khair tadi jita sukhiya zat wab sib.
1: Alhamdulillah kat dia susu upi janda.
0: Masuk sukhum upi janda lekai nama mana?
1: I was told that
0: اوائی کہنا بھی در زڑنا زڑنا سی پیک دیکھا نا نو چیز ما چستا کھو کے ما چستا کھو کے ما نظرہ پو بولے بھی دیکھے
1: ہم سی پیک خالی کر لیں
0: نوکھے
1: روڈ خالی کر لیں
0: دوڑا خالی دے دوڑا خالی دے بلکل زمان دا چلی گی
1: ہم کنا ہم تو راجواری کی دے رہا
0: No, बिल्कुल राज इधर चलेगी क्या ना राज पकार देगा ना
1: आपका ना
0: जी जब तब आपसे सबसे डेरा मंद ना कहूँगा कुछ आगे रहता हूँ
1: ए वन
0: जबर पंच
1: जबर दस तब सोते सारी जगह तगड़ी क्यों
0: करने का भी आपका चला है आओ नुकल तेरी पुंडर او دازنه خلق چکم دی اگه ادی غوگون سر اوری ادی خاموشه سر اوری
1: او کنه دی خاموشه سر اوری ما
0: نو غوگون سر اوری ناوری
1: نو غوگون سر اوری مورم خاموشی دوالا بگی زی کنه
0: مڑا خبر شوی نیده مڑا نن برازی خان ٹینشن مالا مڑا دیز جرمان اکوم دینن راشی کنه دیزنن جرمان اکوم سیدم
1: سامدا بالکل سما خبر نکلنا
0: او کنا ہاں
1: دل والا است پگدا یارا
0: ڈیرے مند نہ کو زر تو اپ سے دزن خیال ساتھ خال وے سڑے شے او گبل اوفس بالکل جنا نو سر زر تو

0: ਉਹ ਕਰ ਰਹਾ ਕਰ ਮੜਾ ਐਨੀ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਕੀ ਸੋਗ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਚਰਦਾ ਨਦੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اهلا وسهلا كيف حالك يا حبيبي
0: الحمد لله
1: كيف انت وين انت انت زعلان ايه شادا
0: اي اي كيف انت اخبل ما يمر
1: الحمد لله الحمد لله سنگل والے خیر طبیعت کی رونا بیگان
0: بس تھوڑی سی زبردستی
1: پروگرام دے زبردست روان دے نن خپے رکھے سپا تے مارشاں لا چکڑے وے انشاءاللہ
0: نو بس چے لو کمڑا بس اس دا سی دینو
1: تے تے دغنا تے شتنا بتاوار خوشحال ہے ہاں
0: کنا کلا کلا کلا کلا تاوانم سی
1: آو کنا یار
0: تاوان خی کنا وکٹ پتاوان وکٹ پتاوان دے کنا
1: محبت ساتھی اور امین عثمانی دے مغاز عثمانی دے اور زڈ کے عثمانی دے اور زمنگا عرب بھائی دے عرب دیر وا خوشی عرب پتہ نہ لگی اور دغا دے دا قرات خان دے او کتا غا دے دغا والا دے کل بولا جی والا شیر زادہ دے دغا پل مر گرے عزیز دے اور دغا دے زمنگ دی کی بولا ہے شیر زادہ دے او زمنگ دا چل سر دے او زمنگ دا غا دے تور غر سنو میو
0: دا ازر تواب سے
1: ازر تواب بھائی دے اور ولی دے اور دغا دا نظیر بھائی دے امیر سیر دے
0: شاباش
1: اور شیرالی سیر دے اور عید چاہتا دے عید چاہتا منگیرا مانا نہ کہ کال بن راجی خبر ہو منگ سر کہ منگا واضح وارو کے خدے ہو کنا ان شاء اللہ امید دے خبر عزت پجامہ بنی بھائی اور زمنگا ابو محمد دے زمنگا شودو بابا دے زمنگا ریاض بھائی دی جب منگا ڈیرا مانا نہ کہ زمنگا دکھا دے گا تاج محمد لالا دے سرا پوجی دے آؤ شنگلا کے دکھا دے دکھا دے اسی ٹیلی فون کر بھائی دے اور دکھا دے کے ٹاکوٹ شاہ دندا شاہ دکھا دے کے بلی او بھائی دے زمنگا دے سلامنا اور زما کلونا زما معشوم حیان دے
0: ڈیر
1: امینا اور ڈیر سلامنا حیان بنے بوڑا بڑا زما کاشف تھے زما لسی چیری ہو دی اور نو سوکھات اس سے کنا
0: نہ بس ختم نہیں ختم دی نند ختم کر دی نند ختم کر دی بہار حال
1: نند میں سے ختم کر دیر وا خاغه چې مونږ را جیتیم تاسو ته کمه مزر غن سلام وای غنا
0: کنا
1: نو خو به چیرې تا پزوا ما دا او چیرې تا مور شي کتا چې چللې لکه مړی کو نه پتی تن سوکنه مړیږي امنګ دې ټول ور سوک دې ریډیو ما نروي مونږ ټول دې دې ټول ډېر زیاته مننه کوو او دو منگ دے پارا راجی منگ دے دوری پارا تاسو منگ دے پارا منگ تاسو دے پارا
0: بالکل
1: یو شیر بدی ٹولو تا ڈالے گو
0: ارشاد
1: وی خوش والا دیرا چینکار دے اوکو
0: او
1: او زما دے والا عمر کار دے اوکو او خلق تی نخو لی گوری ورتا
0: او
1: او تا تی مخپت کو نو گزار دے اوکو
0: ہائی ہائی شاباشے
1: زما دے والا عمر کار دے اوکو زلا سے نو ایم چی داغ دے پزلو تلا تو مت وی چی دیدار دے
0: اوکو
1: او خود شولا دیر چی انکار دے اوکو
0: کل کل انکار خی گنا
1: او سابیر زدی تانا چا وڑیم
0: او
1: سابیر زدی تانا چا وڑیم وار بدی راشی کل گوار دے
0: اوکو
1: او دما دے وار عمر کار دے اوکو او دغه دې وی چې زرو یار چې زرو کس یار وی رکتی شي او که د ګل غوندې رخصار وی رکتی او دی مطلب یارا نه یو سړی لبس شي او بے مطلب که هزار وی رکتی شي
0: شاباشه دغه سی
1: بیا خیر وای چې راشه ګور په دې خور دې ار سړی
0: او
1: راشه ګور په دې خور دې ار سړی پرخچا دې پیسې ور دې ار سړی
0: بالکل دغه شان دې
1: او غم غرض و پچا نه کړی داو جانا
0: او
1: غم غرض و پچا نه کړی داو جانا نایت بار کور په کور دې ار سړی ټول ته سلامونه کاته ډېر ډېر او ټول ار وی تم کورونا خويندې کجران مجران بډاګانا دیکھ مانا سوکھ پاتی شو سوکھ چیڑ بھی دادی نہ ہوئی زمانے میں سوکھ پاتی شو نو دغنا معافرت والو
0: وعلیکم السلام ڈیرا من کو بالکل جناب سر باز ماما سے زیادہ مند نا ہاں جی اینی ہاؤ میں چاچا جوائن کھڑے ہو پر ہم آؤ دی پر ہم بھی زلبان دے ہٹول دویل کم خوش آمدے جی آئی نو خیر رالے رام دی درد و درمان ماتے ویلے کی سس میزبان تاج الرحمان ہم من پتا پر ہوں گرا سرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ذاتی مصروفیت دی وجہ غیر سر پر پروان کی موجود نہ دی خود سبب اخبل او پی ڈی خدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا سہر اتو بجونا ماس بخین دولو سو بجو بولے بکی ویلس بلکر رات لے شاہی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنایو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغدا سو ددوینہ ترلا سکا ولے شہ ہلپ لائن نمبر زن سر یاد سفر 331 بند کال تب ذکر کال کو ان کے سکھ دے کم سے ندی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سکھ خبری کوئی تو چرتنا عبد الرحمان پروگرام کے تحر کرایا سڑا میں شپ خیر علی بھائیو عبد الرحمان تخی جون خدے کی زندگی خدا دوارا خدی کا نام پروگرام گرم دے کتوت دے گرم دے کا نا دے اور پشانے کدے سلے پشانے اور پشانے عبد الرحمان صبر اثر شریک کے پروگرام کے ڈاکٹر صاحب خورا سر موجود نہ دے میں نے گپ شپ لگاؤ کا نا جی وائی کا نا تب سب شیر وائی کا نا عبد الرحمان شیر دل نہیں دیا آج ہم زرے ہوئے مڑا دے دا مشتا دیکھا نا اگا جنگل کی کنا اگا خود جنگل بادشاہ دیکھا نا مڑا صحیح ڈے رہتے تھا من کو عبد الرحمان خوشحال رہتا ہوں سی ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب ہوں سر عبد الرحمان چمتے پراؤں کی کال کو ڈے رہتے تھا من نا بل میں سرغ لے وای چی ہے تا جی چرتے د ډیر وخت نه بعد زما انا یا ایز اتا سپیشل سلام ہنا جانی ہنا جانی ډیر سے تمنا نہ سو سلام چ دیغه ورا سے دل بای د وے مین وائل سو کال پس 3971899 السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جناب
2: ایان د پرنام
0: نا ایان پرنام کی ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی د توایو مانو
2: جی
0: ایان د خیر
2: خیر
0: دی الکنن دی گره ختم ده کنا بس سلام ہی تکڑ دے
2: خا
0: بس پدوار لسن اور سلام رس دل دے خا کنا تا دے کو سلام کر دے کنا اس کو گلہ نشتا دے کنا
2: عبد الرحمن کا سلام
0: ہوئے گی او ہو اگے خدا تو سلام نہیں دے کڑے مڑا بالکل جناب پروگرام نا ڈیرا مندنا

0: پرسنه وسره تاسو مې سيجه تاسو په پروګرام برخه دي میزمانه وسیدی او زه دې برتونه یم ها پروګرام ډیر زبردست دی ډیر زه تمنه کوم وسی خوشاله راته اوسه اني هاو یو کال بل خرګور په لائن باندې سره بل کال کوم کې سکتے کم زنه دي السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب علی
1: تاج بھائی سنگے خی
0: خیر خیر دیتا سخی ہیں جون مخرم آن دے
1: تیر اخکل احلی ہم دیدار کس سنگے
0: زبین کل زبر پنج
1: یخ دے کے گرمی
0: نو بس دا بتا تا پتی کنا کنا
1: دا خبر دا
0: آواز ما بخیال لگتا نیاز خونی چرتا نیاز ساسو دعا دی نیازا ترا توای خپل
1: خیر خیر دی بس موسم مزیدات خپل دی
0: کنا
1: یا
0: او دار تو ویا پروگرام پا شوخ سر آوری که غوگونو سر
1: یارا شوخ سر ما آورم غوگونو سر ما دیدار خورناک
0: خدوارو سر آوری از زر سر ناوری
1: نا جی
0: خواه زر سر لکه بلکل ناوری زر دی لکه خپا دی
1: زر بلکل خپا دی
0: دا ولی
1: بس کل موڑی چو آورم کلی نی چو ناو
0: خواه
1: پروگرام نہ
0: شو کے زیم آٹھ بجے زیم گیم شو کے زیم اسپورٹس پروگرام کے زیم ہفتے پشپا بجنے والے معلوم ٹائم پورے مڑا گیم بھائی خام نو سو مچ مطلب پروگرام شیول بدل شیوے دے
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مندنا کو دم سر ریاض ڈیرا مندنا گروپ لائن مندے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی امیر صاحب ریڈیو بند کے کہنا آباد کا ٹھیک ٹھاک لش پش تاسو ہے سی پے کو میں کھا لیتا جی ٹی میں کھا لیتا مرضی اخبار ہے چپکم یہ وضو کا
2: نا
0: نو بس دگا چل دینا کل کل ادا سیکھی کہنا انسان لگ ڈر خدا کی گی وہ افا جفا کے دروغ پر اختیار کے جی امیر صاحب
2: نور سنگھ طبیعت میں خری
0: خیر خیر ہے ساسو دعا گانی
2: پتور کا جزیری ور کو
0: ڈیرہ مند نہ کہو ڈیرہ مند نہ کہو ساسو خان خوش حال ہو سے
2: بس بس کھپتی گی جنا
0: آو گنا ہاں
2: طول کا بس محمد لگا کا طول کا اوریزم کو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مند نہ کہو امیر صاحب اوکے بائے اللہ حافظ اینی وجہ بل میسج اگل دیوائی چھے سلام بھائی سارا سارا ڈیرا مند نا شالا رہتا ہوں بالکل گروپ لائن مندے عام سر بالکل ان کے سکھ دکھا کہنا سدا ہوا پروگرام دے درد او درمان دا خبروں کے ماتے ویلے کی سسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ذاتی مصروفیت دی وجنا نن رسرا پروگرام کے موجود نے دی وہ سبا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے سہارا تو بجو نا ماسپخین دولس بجو پورے موجود ہوئی سبا جمعرات زیارت اور رز دان کر جمعرات زیارت اور رز ہوئی نو ڈاکٹر نظام الدین جلال صرف صرف اور صرف خپل او پیڑی 12 بجو پوری کوي په خبر ته بیا واپسی کوي تاسو کوشش دا کوي چې د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومې پېد سنټر جین موډ پروگرام ته غیرات للی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج کامیاب علاج او غوړ علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره یا ساته 0347 3 7 0347 3 7 0347 3││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ آواز دے کڑکی دوبارہ کالو گی خڈیرا مننا کو مو بزنس ربر کالو گرو پلان مند. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینی ہاؤ جناب میسج بہت سر وسرم دے پروگرام پر کھجوڑو میسج اگن لیوائی چھ سلام تھا جی تاجی جان سنگھ ہے ایم سارا جانی کہ تاجی سم ہنزر کو لے آؤ کنا ہنزر کو لکھے کنا اس روزانہ خنی بقدر انسان کمی کی خام بھائی دوے کال تب تزو گرم سر کال کون کی سکھ دیو دے کم زینہ دی جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: الک شیر خو گیری
3: میرے متنن گیری
0: اغا سنگا
3: سیپے
0: خالی دی کنا کل سیپے خالی نو بیا انسان گیری گی گپ شپ لگو دی سر صحیح دی کنا
3: ډیر مزه سره بالکل ولی نه سینیوال ته گپ شپ لګی ډیر خبره ده بالکل ډاکټر صاحب دا یو فضل وکال مخه خبره نه ده کنه
0: او کنه هغه خو بس مونږه د بیمارو سره خبرې کوو کنه پر پر د نن بیمار نه دی په ګرم وړ نن اهو کنه خندا پکا ده
3: تور خیر ده
0: خیر خیر ده تاسو دعاګانې
3: بالکل امن امن پورا
0: امن او امن زبردست تر ته وایسا سره تاسو سره ته حال لې شو کوم ته تور رسیدلې بس
3: داخلاسی
0: کا نا مڑا
3: خوشحال
0: وعلیکم السلام. اوکے بہن اللہ حافظ جی میرے کچھ جانتا ہوں سر شیر سیدھا پراؤں کے کال کو ڈیرا مندنا ہاں ٹپک کے سبھی سوار
4: باپ منگے ستار دینا خلی لگ دی مسکے شیار دینا خلی
0: دتو مت اینی وی جناب کال طرف سے گورو ہم سر بل کال کو ان کے سکھ دیو دکم زنے دیا. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دی جی تاسو خیر بخبلا
5: خیر خیر تی
0: نامر دخبلا والا سو خبری کوئی دی چرتلا
5: زاکر اللہ کو زبانی نا خبر کو
0: زاکر اللہ زاکر اللہ سے تاسو خبر بخبران گھر کلے بھائیو
5: میرے منا نہ بتا سن میدا اوزگار ملا شی دے بابا ما سے تو سو غیر ازر کرے ورا نہ نہ سب کھلی شی میں گوری ہوا
0: نو او کنا بس انا نہ سی بے خالی ہوں او اگے پورا دڑ بڑا سو کھلے دے جواب نو بس
5: وعلیکم
0: السلام. ڈیرا من کو قابل وعلیکم السلام. ڈیرا مند نے کہو بالکل جناب آدم سر ذاکر اللہ ڈیرا مند نے کہو ذاکر شارہ رہتا ہوں سہی اینڈ وجنا بل میسج اگلے بھائی جی سنگ تاج بھائی اللہ تعالیٰ سمجھا خستہ آواز در کر دے دکلی لار چتا پردی اسماعیل خان اسماعیل ایما اچھا جی اسماعیل مڑا زما بدرنگ آواز دے دیتا تا خس لگی کال درد سے گرو سر کال کن کے سکتے السلام علیکم
6: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جناب علی سو خبر کو چرتا نام
6: حسن خبر کم دترم نہ
0: حسن پروگرام کے تہر کے لے وایو حسن تو خیر گپ لگے کہ نا دوڑ لگے بار الڈی رمند نے خوشحال رہتا سکھانا مجھے تو سلام دوارے کلواڑے
6: شیر
0: ہوئے جا السلام علیکم جناب علی سو خبر کی وجہ چرتا نا جمیل شاہ فرام نو شہرا جمیل شاہ پروام کے ہر کے لے وایو خیر خیرت جمیل شاہ تخیب اخبار جون مخربان دے جی جمیل وائے کہ نصب شریک جی ساسو خیال بل طرف تے مڑا کلا چ خیال بل طرف تے کنا ہو اسی کالر پکار رہے چ سر کی وی مزہ کی وی این وی جناب میسج اگلے وای چ سلام تاج بھائی آئی ایم عبید تاج بھائی پروگرام ڈیر خان کوی ڈیر سے تمن نو عبید خوشحال رہتا اس کال در رزق روم سرا ابل کال کون کی سکھ دے دکھم زنے السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سنگ تاج بھائی
0: او ریاض دکھم جبینا غم جبینا دا جبنا دا غم جبنا پروگرام اوری بچا پروگرام نہ اوری سنی خدا سے چمچے یا ہر پروگرام کی کال کہی کنا زہ خدا سے چمچے داس کال نہ پکار دی جگہ صرف زما پروگرام اوری مڑا زہ
7: کو پگی کی کنا را کلا کلا
0: ادے رمند نے کو ریاض نور پر چتا سلام دوڑے کلو واڈ ٹائم رسن بخت میں دوڑے کال دی زتر روان دی
7: بس وا کیپٹن سے تا سو دو وا تا کا کا تا ابو محمد تا شہزادا تا تول تا پجام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا بالکل جان داو سرو ریاض جبینا اینی وی بل کال تر اللہ شکر ہوں سر بل کال کے سکتے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا بل میں سے جان لے وائی چھے الا داس دی ہما پسم کو خود خیر جی اللہ پاس مان رکھ لے بے انتہا گفٹ ہو گیا

0: خبركم ديدلنا
1: بلال دا ديدلنا بلال پرام کې تحریک لای وایو
0: مانه نجی دی روانانا
1: بلال ته خیر مر سا خیال بل طرف ته تم نه ټایم سر نشته دی بالا سا سمنه بل میں السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړی برتون نه سا سو پروگرام ډیر خلې دی ټول مینه والو ته سلام او دا سیکلی فرویز سیکلی فرویز ته هم سلام وای خج ډیر مننه بل میسج غلې وجه سلام ټول ملګرو ته او تاسو سپیشل سلام یاسر خان اف خیر آباد یاسر ډیر ستا مننه بل میسج غلې وای چی تھاج بھائی تو اس گیم شو ولی نکای او کنه مړه ز وزما گیم شو وی ها دا یو څه بجونه والے تر دول صبح جو پورے پاغا ورس پاغا شپا بل میں اس جگہ لے دا شاعر باز محمد چاچا ادالے کدا نفرت جواب نفرت تے محبت ور سرو کچ ہیران شی خج خ لینا مند نہ کئی بار سر بل میں اس جگہ لے وای چی پروگرام تو وڑ گیا نہ جی ولی وڑ گیا بل آواز کٹ چھے دے سو نہ جی آواز ور کٹے بل میں اس جگہ لے وای چی جڑی رمن نے کو سس پوچھا لگا تو سے بل میں سے جگہ لیوائی چھی بالکل جناب او گیم شو کے اس بالکل بیا ددی بارے کی معلومات تلا سکو ولچھ صحیح نا بہر حال یو کال بگیا خلو کے بعد پروگرام چکم دی بیا فائنڈ اپ کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی ددی خیال بل طرف چھ کل خیال بدل وینو ظاہر خبر د کال بٹ رب کی زبر کال بخلم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخر گروپ لائن میں دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام پانچ وقت ڈراپ کی میڈم بالکل قرآن دن کو پروگرام ٹائم میرا سروں پر ختم دو دے نور کالز کولو دے نور میسج کولو بالکل ضرورت چھ دیا نشتے دے از کما سر ٹائم چھ کنا مکمل تو کبنی ختم شوی دے تا سو دی خبرداری وی سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڈ پروگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ساسو دا علاج دا بارا دا سحر اتو بجو نہ صرف او صرف مسپخین دولہ صبح جو پوری با موجود وی تا سو بالکل رت لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اگا تا سو تلا سک ولی شی بالکل سبا چون کہ دی اخر نے او پی دی دا بیا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے واپسی کے پیخور طرف تزین تسب کوشش دا کوجہ د دولو صبح جنہ مخ کے مخ کے درمان ہومی پیتک سنٹر جیل موڈ پروگرام تغارات للی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگتا سو دینا تلا سک ولی شی ہیلپ لائن نمبر ہم زم گہ زن سرا یا ساتے ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دا غوین کچری تاسو د وئی اڑدا پگے مندنے پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نے دے چدا چرتا دے یا تدین علاوہ زند پر دماغ کے نمبر کا اکثر والے تو صدقہ ہیلپ لائن نمبر بندی رابطہ کو ولی شے 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پرنگ چاہو تا کال کوڑل ڈیرے سے تمند نے کو چاہے ایس ایم ایس کوڑل دگے مڈی رے سے تمند نے کو چاہے ایس ایم ایس یا کالز ما شامل لگا اگے نہ معافی بخنہ واڑو خصوصی من نہ داخل کو چاہے دا پروگرام سم کا پورا یوا گھنٹہ خاموش سے رہا واور دلے بدلت لو کہ یہ خبر خپل جو نے ڈیزل خیال ساتھ اسپیشلی دا خل کو ہم ڈیر خیال ساتھ کم چیز ساتھ خیال ساتھ پاز نہ کہ خبر میں بالکل ما مایوس کی کیسے کہ مایوس بخپل گڈ نہ کمی دا اگے خل کا کم چیز نور خلق زندگی کو لگا بھی اگے تیرے کوس درخواست دے جا اپیل دے خپل پاز نہ کہ میں فوکس ہو کے او نور خلق زندگی جی دا اگے بالکل متبا کا بکل چ دعا دے بار لا سوچ تو زمانم تاجر رحمان دے نہ خپل دعا گانو کہ لازم جا ساتھ کہ دے چیز ما خوشحالی ملاقات اجازت خدا پو امان

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو

0: دوستانوں نو تعداد لو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو الفید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے الفید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سلام پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: نو جناب تاسو د پاره موږ راوړي صفات
1: فیسواش
0: یو ځلې ضرور استعمال کړئ که ستاسو مخ باندې ګندګي وي اضافي غوړوالی وي نو دې سره به ستاسو مخ تازه شي نرم به شي پہلا مخ صفا کے خولی تے لری کے کستاسو سکن با صفا کی تازب کی غڑوالے بتی لری کی کستاسو مخ لگو سرا تور گندگے سرا تور شوے بھی دا با صفا کی اور چکلا تاسو فیس واش سرا مخ صفا کر نو دین آباد بیا کریم استعمال کر صفات رائس فیس واش یو زلے ضرور استعمال کرے صفات بیوٹی کریم کستا سو مخوانی دانی وی داغونه وی تیر سری وی دستر گو دلان دی حلقی وی دابا ختمی کی دری سلو رزو کی بتاستا ریزلٹ در کی تاسو مخ بتازه کی نرم بکی سپین بکی که مخوانی چاپونه وی مخ پستا سو خیسته کی اوار بکی اوائے مینوالو کستا سو مخ ٹک وی او تاسو وای چې موږ ته دا سکریم وخیا چې موږ صرف چرته ځو واده ته ځو یا کوېجنې ته ځو یا په لاسونو ونې یا په خپو ونې مخ ونې ولګو چې هغه ټیم سره دا خسته شي سپین شي نو بیا ځان ته واخلې صفات کولډ کریم یو ځلې ضرور استعمال کړئ ریزلٹ پکے ہاں

0: اسی ماوی کنا چتا سو تسڑے وے چ ٹک ٹاک پن استعمال ہوئے فیس بک پن استعمال ہوئے او زر بو دکی گئے نستا سو سے خیال لے یو اب تو بتا سو موبائل نہ بغیر تیرا کہ او کنا دا جواب رات را کے یو اب تا موبائل کے منگ سگور نہ بس اسی عدد جوڑ شوی وی کنا اونن سبا خودی سر منگ ڈیر زیاد خراب فیس ٹاک تے یوٹیوب دے دغه شانے نو منگ ل پکار دی چ منگا ددی استعمال کم کو نو منگا ڈیر زیاد ددی استعمال شروع کڑے دے نو ددی استعمال خن دے دومرا اک واڑ دی او کلوی دی ٹھول نو اللہ دے رحمو کی بس سب وایو او زمون خدا کوشش تے چ منگ تاسو دا ٹک ٹاک فیس بک او دا یوٹیوب نہ راواڑو چ تاسو منگ سر گپ شپو لگاوائے او کنا دا چا دا قستا مینا والو خرچے بکو کنا دا چا دا قستا او کنا مڑے دمر روپو سر سکوے واخل خرچے پہ اوکھا کور پہ جوڑ کا گاڑے واخلا پا بچو ونے اخروا سر یو کروڑ روپئے دی نو بس دی کنا چی جواندے کروڑ روپئے پرتی دی او چی مرش لے بیا کروڑ روپئے دی نو سب پہ کیسا دنیا نا دغ شانے لارے اوے شم سڑے والے اللہ پاک لنے دے خواہ خواہ زان نا سخی جوڑ کا سخی خرچے او کا دا چا دا قستا دان لکریمو نا واخلے ودو نا اوکے کوجدنے اوکے سالگیرے اوکے دان خوشحال ہے دان تو پزور خوشحالی جوڑا ہوئے مڑا کتا سو خبکانو کے سب اوکے سچی ہوا خواسی شوی دی سلام سیب غنی بیار آغلی بیار آغلما ماتا سو دنویلی بیار برانا تنگ شے ہو سڑو عبید ما لکه عبید خان خی کباب خوری او کنا میده دی ٹک شوا او کنا سو کو میده ٹک شوا خو مره خراب شوا لحس خو ماشاءاللہ ام نوید خودی ظالمانو سلام علیکم مامو تاسو سنگه مامو پروگرام سم خیستا ده نائس دے زمال سسٹر دا سلام آئے مکس جانی میرا من نہ کم خوشحال ہو سے چتا سمنگ یاد کرو قیمتی وخرا کر وہی آنکھیں تمہاری ہو آنسو تمہاری ہو دل تمہارا ہو دھڑکن ہمارا ہو خدا کرے ہماری دوستی اتنی گہری ہو سان سے تمہاری کہ موت ہمارا ہو اللہ اللہ دی نے کی ایس ایس صفات کاسمیٹکس دینا من ایس ایس بہت شکریہ السلام علیکم مامو سنگے سارا دا چپل گرام نا زما مائرا فیض علیشبا زیمل اکسانا دیا سونیا بیہا انسا ہانیا انمول مافیا لائی بس امرین مانو مسکان لیلا سوبیا حسینا زارا دیبا اندلی سیما کرن انایا ہینا عائشہ بات ماکسا نایاب زویا ایزا سدرام نہ زینب اور نورو ٹولو تم سلامو نہ چپل گرام نہ ماشاء اللہ دیتا اس کو یاد سنگ بھی سارا توائم زما پنی نم باندے میسیج مکھوا زالا نم بدل کر برے کنی سشو زما غتبر گئی تا سنو سمی گئی انگریز لار برس پوک میں تو خط او زمان دا بٹاگرام خلق پو نمو نوانی جنگ کبی یا سڑو زما جی پو چوبو چوبی ہوئے زا تخت زما بنگال تا چکل پاکستان ترقی اکلا او بٹاگرام کی بجلی راغل بیا برا جمع کنی والا ہے کر راغل ما زما مائرا فیزا علیش با زیمل اکسا نادیا سونیا بیہا انسا ہانیا انمول مافیا لائی بیا سمران مانو مسکان لیلا سوبیا اسینا سارا دی باندلی ٹولو جنہ کو تا سلام دیر مننا نمینا دے لکھلے سلام سید غنی اس صفتوں نے دی شروع کر دی مرا بس خر سے والله صفتوں نہ کو ما خدا تاسو استعمال کھے بیا با تاسو صفت وقت پلا کوئے زکا کزر دیر صفتوں نہ اکم بس تاسو زلو دیماغو تینو کزیگی اور دا گڑ وڈ کریمونا پریک دے صفات واخلے صفات چکل دکاندار تو ورش کنا اور ورتوائے مات صفات راکا نو تا تو باغ دا خبروں کی چیرہ پریک دا او دا دی واغ دی زکا آغا بتاوانے دو نمبر پر آڈک خرسوی ورتوائے مرگری مادت صفات نو ماغستے که در سروی راکا او کنیوی کنا نو بز زمان لارخ وزد دا غلالم کم دکاندار تاسو تا داووی چیرہ صفات ماخلا بلو اخلا تاسو وانے نو ماتا با بیاوائے خواب دکاندار نمبر آتوائے خوی ثبوت سرو گر ایسی نا چی دکاندار راوانے ڈی تکے سلام علیکم مامو پروگرام سم نائی سے زماد طرف نال سسٹر دا سلام آئی منسا دیر منن خوشحال ہو سی سلام علیکم پروگرام زبردست زبردست روان دے او سڑے چرت روان دے آئی ایم زیب رام جی سول بھائی جانا اجاز ارغشوڑے تا سلام وائے مام اجاز نواز جاوید فاروق تا سلام آڈیر منن کو مام چتا سمنگ تا میسیجو کا مبیل کل جناب گپ شپ پر لگو کالو مخلو سلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: انتظار
0: حضور آگلے ماں کے سر وہ نہیں نشتے ہو سیڑے اب تک کارٹون و مال آگلے ہو سیڑیا
1: نل سلوز بچے ورسا رسر آگلے گرے ہی نشتے کنا
0: سن نشتے تا اس تا سب کارو
1: دقا دی دانو دی حلقو دی دقا دقی دی پارا
0: ٹک ٹک ٹک صفات بیوٹی کریم چی دی آغا او صفات ہربل آئل لا ندی راگلی آغا با انشاءاللہ دو رازی بعد رازی بلی بلٹے کسل کے سامان دیر زیادو کنا ٹرک کی صفات رائس فیس واش صفات آملہ شیمپو صفات سن بلاک صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل سپرے صفات کرکٹ کریم کم چ پندو والے دی صفات کولڈ کریم آگ کریم چ کم وقتی طور والے تاسو خست کی چرت فنکشن تزیا وادل اکویجدن لا چرتا زی کنانو آغا ولی گوستا سو مخ خستا کی صفات ویٹامین سی سیرم هم راغلی دی کم چی صفات بیوٹی کریم دینو آغا با انشاءاللہ رز دو که راجی آغا ستا سو که مخ وانی دانی وی چاپو نوی تیرسری وی مخ ستا سو خراب وی نو آغا آغی دا پار دی آغا با راجی کنال تا گورا کنا کپنای والاوی چی تاسو تا منگا دا سی کریم انشاءاللہ جوڑو جی دا خلق پا دواگانی کی بالکل
1: بالکل
0: انتظار خی کنا تاس تمنگ ویلیو چې زمون کار لیټی خو ټیټی
1: بالکل
0: جی
1: خبر ادا رہتی
0: خیر دے بیا منگ سرا چر چے پانی اس کے چکر بو لگا شاید قسط
1: بالکل
0: بولے اپوزیشن والے تو گورے صرف دس نرے وانی گٹے وچلی دی اگر سواتو متل لکھنا بھی ہم رسی چکری نو گسی بخری مجبور ہے صاحب مسکرانا پڑتے ہیں نو سو کو مجھے وہ سرکار نو کرانی ہو بل ڈیرا من کو جی
1: ہوئے شہید بھی اور محمد بھی ریاض بھی اور دغا شو دو بابا شو ایوب کاکا شو زمن ڈاکٹر سبین شو اور کیپٹن باز محمد ڈاکٹر مینا وال تو سلام جی
0: وعلیکم السلام ڈیرا من کم جی تاسو کالو کو خوشحال ہو سے اخبل خیال ساتے اخبل دا صحت خیال ساتے گرانا مننا خوشحال

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام گران په خیر راغلی. خیر خیریت ته جی ریاض سے پروگرام کر کلے وایو.
1: اللہ جو بہا
0: صحت تم خدے
1: زبردست یارا
0: ریاض سے
1: بیمار لگے
0: بس ٹک نیما خو بس بیاو ما غفل آغا فائٹ کو کنا
1: بس فائٹ کوا یو گھنٹہ فائٹ کول پکار دی
0: بالکل بالکل نو بس لگی ہے بس کل کل کاو اس کو کل کل مرے دے پارا سجرے چنا مرے جا تا خراب نشی کنن نو زکا نو خو تاستا پا دا کی کہ اکثر پروگرام ٹیم کی زدہ مرے زما دا سی دا کی کی کنا سورت وی غاڑ تازہ کم نو سینے چ خان دے راسا نو
1: ہاں من مجھے خان پتہ تو تر پروگرام ورو دے فون سارا لگا
0: بالکل دا کی کہ اصل کے موسم بدلی گی کنا نو نن سبار یو سڑے زکام تبی او دا ملیریا تبا دارا ہوتی نو دی سر لگا بیا دا حالات راضی نو منگل پکار دی چ منگا احتیاط کو
1: احتیاط کو لگ پالو کو
0: واور بو نه احتیاط کو اصل کی زیاد دی واور بو خراب کو
1: دا جدا لگی گرمی بو تل
0: گرمی او اکثر من دا سیو کو کنه بریانی او خرو ور پسی ڈائریک بوتل نو چکل من دا اوس کو ناغي سره دن میده چي دا وغه گرم یخ میکس چي میکس من وای زا روټه ازم شله اصل کی روټه نه وی ازم نو چکل دا گرم او یخ تار یو شین خو به لوخړه کوي
1: بالکل احتیاط کول پکار دی
0: احتیاط نہ ہے سبے زم مرے ہم خراب ہشی میدا خراب ہشی بیا ہم ویر میدا نے ٹکی گی نو خوری ب ٹک شی
1: زال لاج خیر کی نو
0: بالکل ڈیر من نہ کم چا تے دوا سلام لے گئی جی
1: بس دوا سلام کو با یہ پنسے تے کو اسپیشل سلام
0: جی
1: یہ دادا تا ابو محمد تا شودو بابا ایوب کا کا اور تولت مینوال تا با سلام کو ابل دنیا کو پر را والا تا لو کا تا برگے لا پاسا تا
0: برگے نہ نہ تا برگے خو زما
1: تاو کر
0: تا برگے جی نہیں بیا خو نہیں کی بیا خو خلق نہ سمے گی
1: خلق خو جس پر میں تو خطا تا تا برگے تا نہ ضرورا
0: نو سو کو یہ مجبوری ہے بالکل ڈیرا مننا کوم خوشحال ہو سی پل خیال ساتھ ہے پل نصیحت

0: مامو مونږ سره موبایل نشته، زما می سم کاریږي، ما ته موبایل نه پریدي. یو رانامي مات کړی دی، زه اوس څه وکم؟ بس امی خو امی امی چې څه وایي نو بس د امی منی ښه، ځکه چې امی نه نو بیا بارمان کوی. امی خو د خوش نصیبه خلکو وي. سید غنی زه هم راغلم، امی راولېږلم شو ته، نظام راغل دی که نه؟ زه سینه ارمان یم، بالکل نظام سعید راغلی دی. یس سید غنی، زما ټولو جنکو ته سلام وایا، ما ته ټپاو کا خسته غونی. الا ددی چپرګرام سسٹر میسج خو سم ریل گاڑی ہو، ماشاء اللہ سین ارمان ڈیرا من نا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. ہلو سلام، السلام علیکم، ویلکم پروگرام نائس تیال سسٹر تا سلام زارا خان ما. او وعلیکم السلام سارا میرا من نا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام باندھے پخیر باندھے راج وسل چرتا باندھے ہو دا تمرا وقت باندھے خراب باندھے تاثیر باندھے
0: کوئی زدہ غلط ہے مر تو زمونگا تا پوس نہ کہ زمونگا ستر کے باندھے ہوا تے خلق کوئی کیپٹن سو شو ہو سڑیا نو مائی کیپٹن تھلے دے خپو بھائی چرتا کتا دا کھوڑ پگاڑا بنا سی
1: او تما ستا مزے دار باندھے روری باندھے ہو تا خراب باندھے ہو کہ بازار باندھے را باندھے گئے تا باندھے بازار باندھے نو ما دیر انتظار باندھے ہو کہ اسٹوڈیو باندھے
0: منگا صرف دشپیخ کا روئے
1: وڈر خپکان باندھے ہو شی شیرزادا باندھے خپش ہو زما باندھے خپش ہو تا چیت باندھے پیت باندھے ہو کم ہوئے نظام سے ہی تیب ہو
0: او سیڑا شیرزادا باندھے ہم راگ لے ہو
1: شیرزادا باندھے راگ ہے زما باندھے راگ ہے تاجی رحمان باندھے ہو تاجی رحمان باندھے خبر ہے نکا مالے ہو باندھے ہو
0: اوئے وہ اس تاسو دا منی محبت دیرہ مانے نا باندھے ہوئے
1: یار نظام سے پخیرون ور کرے تھا تو منگ را دو منگ منگ بدے ہوئے نے سڑیا
0: ان شاء اللہ کو جن دو جا با
1: انکل ناز تو تاج رحمان سے بنا تو ما تے اقا جگہ ڈپٹی
0: جی او زما ڈپٹی
1: سرکاری اسپتال کے دمن تپو شمان سے کول تمرا بیا ہو شاد جی منگا تپو سے یار کا اگا کم واٹ کے دے کم کے نہ دے
0: بس اخو داوی کنه زمونږ ډیپټیان مختلف وی کله درزی وی کله مارنی کله ویننګ وی کله نایټ وی کله چټیان وی او تاسو ته پته ده مصرفیات ډیر وی خو چې کله مخ له راشم کنه غوی وی اچانک درنه قربان شم هغه کنه وی
1: او اوه چې تی زنه ما ته زم نو تنی
0: او دا خبر ډیر دغه کنه یو زل وی امرګری راته ته دا आवाज وکړه چې تین زبنی زنه ما چې زیم کسینګ داسی ما ولی وی بیا هغه پیریان ماماګان راضی مې نه دی راضی روره
1: ادا به در توی دې چې په زیارت کې وکړه
0: او زیارت کې مې نه دی راضی روره یارا هغه مخکې به مونږه بلا دا وی به بلا به راشي به و یری دو به یاره تاسې خسته وخو اوس والله کسو کېری اوس بلاګان ارزی کړي
1: نظام صاحب ولې دا ډېر سوچ په کار دی کنه دروغ دی دروغ دی دروغ رښتینی دی ورته خیاس کې دا بلا څه شی دی دمیخ پر شکل لے دے گڑ پر شکل لے دے سب پر شکل لے بلائی شے نہیں سارے
0: تو نہ سمے گی خبر والا
1: تو تا پر گئے وہ زمنگا دکھا دی دے پورے زمنگا سورت ہوئی دے جبی
0: جی
1: حریات سے ہو وہی تا دا تا پر گئے دنیا سمات ہو خط ہوئی بار ہوئی تا سر تا پر گئے دا زمنگا انتخابی نشان دے دا خوچ ملر کر دا خلق دور رانی گی بیا
0: او کنه دا خو تبرګی خو تبرګی دا کنه تبرګی چینی نو دا خو ګوره هر یو کس غرور سره سوی کنه نو زمنګا لکه اوس پختون سړی دی هغه په څه باندې نشخی یا چې میفل کې کی نظر باندې د نسوار راواخلی سي ټک ټک شي نسوار به واچي د خدای ظالمه چېرته خیستنه ونی سي شی وخوره نو تاسې کوي وي دا زما غرور دی او پرېږده مړه دا غرور دی رک شي
1: صحیح خبره ده دا خو دغه وایي کنه په دې باره کې د پښتنو د پنجابیانو د غو دغه پورې او دغه د کنه پښتني سپینې سپینې تورې تیرو کې اوسي.
0: بالکل بالکل دغه
1: او پنجابۍ تورې تورې خسته بنگلو کې اوسي.
0: واجی واجی د الله بس تقسیم دی نو بس دې د پاره موږ صفات
1: الله پاک موږ ته نه سوار دی غاړي کړو نه سیته
0: وکړو او کله صفات موږ راوړ دي خرچي وکړي خرچي
1: نو خرچو لا خو موږ راځو ولې چې موږ راځو شو هغه نن لږ ډېر کمې وپکې
0: زخیر دی پورا بشی اصل کې دا نوې پراډکټ دی کنه نو ډېر زر براشي او بیا تاسو ځان ته استعمال کړئ وسمه ماشاء الله ډېر زیات معلومات محسن سرما رابطه وکړه نو ماته نظام به خلک راځي تپوس کی نو دا تاسو د خلکو مینه محبت دی
1: یار نظام به حقیقت خبره ده زه خو نه چې تراشه دا خو دلې دې چې تا غواړي دا خو یعنی دا خلک کی راځي دا بس تا په دغه باندې راځي خلاصو باندې استاد محبت واجب راځي ان شاء الله دا په سیاله باندې وي.
0: بالکل دا استاد دې دغه سره خبر را ترا یاد شو کنه یو شعر دی وی عادت مې نشته څوک ته لاس را نیولې نشم په ما مین به دې جونګړې ته په خپل راځي کنه نو البته یو ماشوم ډیر زیات شیطان نو هغه لاړ دا شعر جری په سکول ونیولې چې کله په سکول ولیکو نو سارے مال خلک راغې احتجاج وکړو بھائی داسې دي او استاد ورته سړو زه خبرې خو چا به لیکلی کنه نو ما دغه شعر را یاد شو وی عادت مې نشته څوک د لاسه را نیولې نشم په ما مین به دې جونګړې ته چې ما سره مینه محبت څوک کوي کنه نو د هغو خلوص او وفا ته سلام دی.
1: زبردست سایل
0: الله
1: کل ہسپتال تا بوتو نو ما خیال ہے جو اسلام آباد ہسپتال لے کے کم سے آگے بنے خد اگر شیر نکل لے گئے نا
0: جی
1: اگر شیر بھی مالا قلم رہ کے دے ساختوں الگ مخ کے دیوال بنے وہ نکل کے دا معلوم ہی کی جوندن دا ختم دو رضی دی
0: واہ
1: دا معلوم ہی کی جوندن دا ختم دو رضی دی سائل اتا زکتی وینو غرغڑی اکڑی لے
0: اے اللہ خبر بلتون دے ما باشنا دا لاسنی ولی گرزونا آواز میں خراب دے وی جانا آواز میں خراب دے
1: داری روم کیوں ہے آواز میں خراب ہو پا رہی ہے

السلام عليكم چاچو سنگھ ہے. ڈیرا مننا کوما خیو شکر دے.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ

امن دروح سندردہ

0: Shop.
1: Aman Daruh Sandarada.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام